gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Čia Easy FM. Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Čia Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: EasyFM. Gyventi

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis šį penktadienio rytą, rugsėjo 4-ąją, sveikinuosi aš, Rokas Milavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Kaip įprasta, startuoja ryto espreso laida. Šiandien prašvis maždaug apie 6:30, temti pradės po 8:00 vakaro, nuo dienos ilgumas siekia daugiau nei 13 valandų. Taigi, pirmoje laidos dalyje tradiciškai apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su klimatologu Arūnu Bukančiu domėsimės, kokiams stichijoms turi ruoštis Lietuva. Pastaruoju metu niokojančios liūtys pasiekė vis dažniau ir Lietuvą, o stichijų padariniai iki šiol vis dar juntami. Tad itin aktualią temą pasikalbėsime jau antroje laidos dalyje. Ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad šį penktadienio rytą kviečiu pradėti drauge, o dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTOS bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais bei institucijų atstovais aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo bei šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Finansų ministras Taurimas Valys yra teigęs, kad kova su šešėline ekonomika bus vienas iš ministerijos prioritetų, o rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės bei įgyvendinimo planą. Tuo metu neseniai paskirtas naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis dar Liepos pabaigoje teigė, kad viena pagrindinių jo veiklos krypčių bus šešėlinės ekonomikos mažinimas. Endrijaitis žadėjo kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Susitikime planuojama aptarti Lietuvos santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, Kinija bei Baltarusija. Viena pagrindinių susitikimo temų – JAV karinės paramos atnaujinimas. Šią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius žinių radijui teigė pasitikintis užsienio reikalų ministro diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykius su Kinija. Vyriausybės vadovas taip pat išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašyta tiksla Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais teigė, jog Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip LRT laidoje dienos tema Deividas Matulionis kalbėjo po to, kai Lietuvoje apsilankiusi Baltarusijos lyderė Svetlana Cichanauskaja įspėjo apie augančią karinę infrastruktūrą kaimininėje šalyje. Pasak Cichanauskajos, Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengę suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą aliansui pulti ar gazdinti. Ukraina tikisi artimiausiomis dienomis susitikti su JAV prezidento atstovais. Apie tai vakarinėme kreipimėsi į šalies gyventojus pranešė šalies prezidentas. Volodymyras Zelenskis pridūrė, kad konkrečios datos jau yra nustatytos. Pastarąjį kartą su respublikono Donaldo Trumpo atstovais Stivu Vitkofu bei Jaredu Kušneriu Zelenskis susitiko rugpjūčio pabaigoje. Ta kartą buvo aptartas tolesnis derybų komandų bendradarbiavimas bei sprendimų padėsiančių pasiekti taiką paieška. Europos Sąjunga didins spaudimą Rusijai, kol ši nutrauks žudynes ir parodys nuo širdų ryštą siekti taikos po Bulgarijos sostinėje vykusio susitikimo su šio šalies premjeru Rumenu Radevu, pasakė Europos tarybos pirmininkas. Antonijų Košta taip pat pabrėžė, kaip svarbu tęsti bendras pastangas padėti Ukrainai kovoje su Rusija, bet kreipė dėmesį į vis priešiškesnį Rusijos elgesį bendrijos atžvilgiu. Košta pridūrė, kad Rusijos grasinimai ir bauginimai nesumažins bendrijos pasiryžimo remti Ukrainą. Eina tiek, kiek reikės, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika. Britų skaitmeninis bankas Revolut paskelbė Jungtinėse Amerikos valstijose gavęs sąlyginę licenciją verstis bankininkystės veikla, taip dar labiau priartėdamas prie tapimo vienu iš nacionalinių JAV bankų. Revolut, kuri JAV laiko pagrindinę būsimos plėtros rinką, pranešė bendradarbiaujantį su valdžios institucijomis, kad kitą met galėtų atidaryti banką. Anksčiau šių finansinių technologijų įmonė bankininkystės paslaugas teikė per kitus valstijų bankus.
2: Klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
0: Reklama. Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
3: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą maistas pristatytas 1768 metais Korėjoje. Įdomu, kad maisto pristatymai iš kavinės į kurią nors kitą vietą pirmiausia atsirado ir išpopuliarėjo tolimuosiuose rytuose. Pirmą kartą istorijoje maistą užsisakęs žmogus pietums gavo nyogmyon, šaltus makaronus. Tai buvo logiškiausias užsisakymas iš restorano tais laikais, nes pristatymas užtrukdavo. Vėliau 19 amžiuje korėjiečiai dažnai namus užsisakinėdavo vadinamąją pagirių sriubą. Arba tokį sultinį. Pirmą kartą laikraščiuose maisto užsakymai paminėti 1906 metais.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Narvalo iltis atskleidžia jo gyvenimo sąlygų istoriją. Panašiai kaip medžio rievės gali parodyti medžio amžių ir suteikti informacijos apie jo gyvenimą, taip ir ilga narvalo iltis. Naujausi tyrimai, kuriems vadovavo Danijos Aarhuso universiteto biologijos mokslų profesorius, parodė, kad šis ypatingas arktinis banginis kasmet savo išskirtinę iltį papildo naujų sluoksnių. Iš šių sluoksnių galima spręsti ne tik apie narvalų amžių, žinoma, kad jie gyvena iki 50 metų, bet ir apie sąlygas, kuriomis jie gyveno, pavyzdžiui, užterštumo lygį, temperatūrą
2: ir net apie tai, kokia buvo jų mityba.
3: Easy FM – diena lengvesnė.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1952-aisiais Albertui Einšteinui buvo pasiūlytas Izraelio prezidento postas, tačiau jis jo atsisakė. Randama daug priežasčių, kodėl, tačiau savo atsisakymą pagrindė tuo, kad jam trūko natūralių gabumų ir bendravimo su žmonėmis patirties.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. JAF viceprezidentas G. Vensas pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu toliau tęsiantis smūgiams. Respublikonas taip pareiškė daugiant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą. Po kurį laiką trukusios ramybės po JAF surinktų reidų prasidėjo nauji susirėmimai pagilinę klavietę 6 mėnesius trunkančiame kare, Iranui toliau tvirtai kontroliuojant strateginį Hormūzo sąsiaurį. Be kita ko, Vensas tvirtino, kad Jungtinės valstijos netnaujins derybų su Iranu tol, kol jis nenutrauks išpolių prieš komercinius laivus. JAF prezidentas Donaldas Trumpas paskyrė Adamą Telą laikinai eiti sausumos pajėgų sekretoriaus pareigas, kai šių pasitraukė Danielis Driscolas. Pastrasis atsistatydino anksčiau šią savaitę sausumos pajėgų sekretoriaus pareigose išdirbęs vos 1.5 metų. Driscolas buvo atsakingas už operacijas, modernizavimą ir išteklių paskirstimą beveik milijonui kareivių, nacionalinės gvardijos narių bei rezervistų. Nuo karo su Iranu pradžios atsistatydino jau keli aukšti pareigūnai, o taip pakur spėlionės apie vidaus nesutarimus Pentagone. Naujienos iš Lietuvos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais bei institucijų atstovais aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Finansų ministras Taurimas Valys yra teigęs, kad kova su šešėlinė ekonomika bus vienas iš ministerijos prioritetų, o rudinį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Tuo metu neseniai paskirtas naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis dar Liepos pabaigoje teigė, kad viena pagrindinių jo veiklos krypčių bus šešėlinės ekonomikos mažinimas. Endrijaitis žadėjo kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Susitikime planuojama aptarti Lietuvos santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, Kinija bei Baltarusija. Viena pagrindinių susitikimo temų – JAV karinės paramos atnaujinimas. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais teigė, jog Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip LRT laidoje dienos tema Deividas Matulionis kalbėjo po Lietuvoje apsilankiusios Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos įspėjimų apie augančią karinę infrastruktūrą kaimininėje šalyje. Pasak Cichanouskajos, Lukašenka tarnaudamas Rusijos interesams yra pasirengę suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą aljansui pulti ar gazdinti. Britų skaitmeninis bankas Revolut paskelbė Jungtinėse Amerikos valstijose gavęs sąlyginę licenciją verstis bankininkystės veikla, taip dar labiau priartėdamas prie tapimo vienu iš nacionalinių JAV bankų. Revolut, kuri JAV laiko pagrindinę būsimos plėtros rinką, pranešė bendradarbiaujantį su valdžios institucijomis, kad jau kitą met galėtų atidaryti banką. Anksčiau šių finansinių technologijų įmonė bankininkystės paslaugas teikė per kitus valstijų bankus. Sostinėje prasideda 3 dienas truksintis festivalis Vilniaus dienos. Pasak organizatorių, Gedimino prospektas festivalio metu taps tam tikru atradimų maršrutu, siūlančiu gausų skirtingų patirčių pasirinkimą – nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, matos ir muzikos. Festivalio metu miesto centre bus taikomi laikiniai eismo ribojimai ir renginius rekomenduojama atvykti pėsčiomis ar viešuoju transportu, kurio dalis maršrutų kursuos dažniau.
2: Klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Antarktyje atskilo didžiausias pasaulyje ledkalnis. Ledkalnis, kurio kodinis pavadinimas yra A76, savo forma šiek tiek primena Manhattaną, bet yra daugiau nei 70 kartų didesnis už jį. A76 yra maždaug 170 km ilgio ir 25 km pločio. Savo plotu jis yra šiek tiek didesnis už Ispanijos Maljorko salą. Pernai lapkritį tuometis didžiausias pasaulio ledkalnis A68A judėjo tokios pietų Atlanto salos, kur gyvena tūkstančiai pingvinų ir ruonių link. Jei jis būtų įsirėžęs į salą, tenykščiams gyvūnams būtų buvę sunkiau rasti maisto. Tada A68A atskilo nuo Larseno šelfinio ledyno, kuris tirpsta greičiau už visus kitus Antarktidos ledynus. Galiausiai tas ledynas suskilo į nedidelės dalis ir nepadarė jokios žalos laukiniai gyvūnijai Britų užjūrio teritorijoje, pietų Džordžijoje. Vidutinė žemės paviršiaus temperatūra nuo 19 amžiaus padidėjo 1 Celsijaus laipsniu ir to pakanka, kad stiprėtų sausros, karščio bangos ir atogrąžų ciklonai. Tačiau oro virš Antarkties temperatūra yra padidėjusi daugiau kaip 2 Celsijaus laipsniais. Ir tai lemia tokius reiškinius.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sovietų sąjungos vadovas Nikita Chruščiovas pasižymėjo keistokais užmojais. Tarp jų bene garsiausia buvo vadinamoji sąjunginė kukurūzų kampanija. Stebuklingų kukurūzų idėją Chruščiovą užkrėtė amerikiečių ūkininkas, didelis šio žemės ūkio šakos specialistas Roswellas Garstas. Garstas Sovietų sąjungoje teigė, jog masinis kukurūzų auginimas gali išspręsti daugybę maistinių šalies problemų ir gerokai papildyti valstybės iždą. Prisiklausęs patarimų, Chruščiovas pareiškė, kad per kelerius ateinančius metus Sovietų sąjunga privalo pralenkti toli atitrūkusias Jungtines valstijas mėsos ir pieno produktais. Žinoma, kad gyvuliai auktų sveikesni ir stambesni, būtinas kokybiškas pašaras, o juo ir turėjo tapti maistingieji kukurūzai. Iš kukurūzų derliaus Amerika iš tiesų turėjo nemažai ekonominės naudos. Tačiau Chruščiovas neįvertino, kad kukurūzai galbūt ne visai tinkamas auginti produktas Rusijoje. Kukurūzų derlius buvo lyg ir neblogas Sovietų sąjungos pietuose, tai yra Ukrainoje, Moldovoje, pietų Rusijoje, tačiau kiek šiauriau šaltesniam klimatui nepritaikyta kultūra nedavė net trečdalio laukimo derliaus. Vėsesniam klimatui atsparesnių kukurūzų rūšių sėklų nepakako, tad į dirvą ilgai negalvojant bertos pietinės.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karalienė Elžbieta II ir princas Filipas Lietuvoje lankėsi 2006 metų spalio mėnesį. Tokiu vizitu monarchai siekė pabrėžti tada dar naujai Europos Sąjunga ir NATO įstojusios Lietuvos ir Jungtinės karalystės santykių svarbą. Įdomu, kad kalba Elžbieta II sakė Seime ir ją užbaigė žodžiais iš Lietuvos himno. Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius te lydi. Kalbėdama apie to meto aktualijas, Elžbieta II sakė, kad auga Lietuvos ir Didžiosios Britanijos dvišalė prekyba ir investicijos, o naujas galimybės atveria laisvas darbo jėgos judėjimas. Karalienė vizito metu pasitiko tuo metu prezidento pareigas ėjęs Valdas Adamkus ir pirmoji ponia Alma Adamkienė.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Kai kuriams Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijams vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Ministras be kitako žada kalbėti ir su susisiekimo ministru bei ieškoti būdų, kad šalių agresorių grūdams nebūtų galimybės keliauti per Lietuvą. Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas patvirtino, kad deklaruojamos rusiškos kilmės grūdai keliauja per Klaipėdos uostą. Per 8 šių metų mėnesius jų perkrauta 47 tūkstančiai tonų. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Sočyje. Kaip rašo ukrainiečių portalas The Kiev Independent, smūgiai suduoti jūrinių dronų. Rusų laivui taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Ukraina taikosi į Rusijos energetikos ir jūrų infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti Maskvos karo veiksmus, remiančias pajamas bei logistiką. Vokietija skirs Kijevui 250 milijonų eurų paramos Ukrainos energetikos infrastruktūrai sustiprinti artėjant žiemai, paskelbė šio šalies ekonomikos bei energetikos ministerija. Vokietijos lėšos bus pervestos į Ukrainos energetikos paramos fondą ir skirtos finansuoti atsargines dalis bei įrangą, reikalingą nuo Rusijos atakų nukentėjusiai energetikos infrastruktūrai. Pažymima, kad praėjusią žiemą visoje Ukrainoje namai ištisą savaitės likdavo be šilumos ir elektros, temperatūrai nukritus iki 25 laipsnių šalčio. Elektros pastotėje Vokietijos vakariniame Dormagino mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikus įtartiną įtaisą policija įtarė sabotažą. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisiimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtariami atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje bei Brandenburgė. Įtartino objekto, kurį pastotėje aptiko praeivis, apžiūra dar nebaigta. Vokietijos laikraštis Bild rašo, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai bei variniai laidai. Visgi policija šios informacijos nepatvirtino. Jungtinių Amerikos valstybių viceprezidentas J.D. Vensas pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu toliau tęsintis smūgiams. Respublikonas tai pareiškė daugėjant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą. Po kurį laiką trukusios ramybės po JAV surinktų reidų prasidėjo nauji susirėmimai, pagilinę aklavietę 6 mėnesius trunkančiame kare Iranui toliau tvirtai kontroliuojant strateginį Hormūzo sąsiaurį. Vensas tvirtino, kad Jungtinės valstijos neatnaujins derybų su Iranu tol, kol jis nenutrauks išpuolių prieš komercinius laivus. Donaldas Trumpas paskyrė Adamą Telą laikinai eiti sausumos pajėgų sekretoriaus pareigas, kai šių pasitraukė Danielis Driscolas. Pastrasis atsistatydino anksčiau šią savaitę sausumos pajėgų sekretoriaus pareigose išdirbęs vos 1,5 metų. Driscolas buvo atsakingas už operacijas, modernizavimą ir išteklių paskirstimą beveik milijonui kareivių, nacionalinės gvardijos narių bei rezervistų. Nuo karo su Iranu pradžios atsistatydino jau keli aukšti pareigūnai, o taip pakurstė spėliones apie vidaus nesutarimus Pentagone. Šiandien sostinėje prasideda 3 dienas truksintis festivalis Vilniaus dienos. Pasak organizatorių, Gedimino prospektas festivalio metu taps tikru atradimų maršrutu, siūlančiu gausų skirtingų patirčių pasirinkimą. Nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados bei muzikos. Festivalio metu miesto centre bus taikomi laikini eismo ribojimai ir renginius rekomenduojama atvykti pėsčiomis ar viešuoju transportu, kurio dalis maršrutų kursuos dažniau.
2: Klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
4: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ramiajame vandenyne esanti Nauru sala valstybė yra viena mažiausių valstybių ir mažiausia respublika pasaulyje. Jos plotas tik 21 kvadratinis metras, lygiai toks kaip Marijampolės. Sala buvo Vokietijos kolonija, paskui ją valdė Australija, Naujoji Zelandija, Jungtinė karalystė, o antrojo pasaulinio karo metais ją okupavo Japonija. 1968 metais Nauru paskelbė nepriklausomybę, atsiėmė didžiausią šalies turtą, fosfatų kasyklas ir netrukus tapo viena turtingiausių regiono valstybių, o pagal BVP rodiklį vienam gyventojui užėmė antrą vietą pasaulyje po Jungtinių Arabų Emiratų. Deja, 20 amžiaus pabaigoje fosfatų ištekliai išseko, didžioji salos dalis liko iškasiota be natūralios gamtos ir šalis patyrė bankrotą. Pinigų sala rado buvusios kolonistės kišenėje. 1989 metais Nauru padavė į teismą Australiją dėl jos valdymo metais padarytos žalos gamtai ir australai iš dalies atstatė salos kraštovaizdį.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jūs stovite ant žemės paviršiaus, einate vieną mylę į pietus, tuomet vieną mylę į vakarus ir vieną mylę į šiaurę. Atsidurite pradiniame taške. Kur pradėjote savo kelionę? Tokį galvosūkį darbo pokalbiuose užduoda SpaceX įkūrėjas Elonas Muskas. Įdomu, kad dažniausiai žmonės atsidūrė darbo pokalbėje su Musku, pasirenka atsakyti šiaurės ašigalis. Tačiau tai yra tik vienas iš galimų variantų. Tokių taškų yra labai daug. Nežinoma, kodėl Muskas sugalvojo tokį uždavinį kandidatams ir neatskleidžia tikrojo atsakymo visuomeniai. Įdomu, kad jis naujų darbuotojų priėmimo procese dalyvauja retai, tik samdydamas aukštas pareigas užimančius vadovus ir svarbius inžinierius. Todėl manoma, kad galvosūkis tiesiog gali nuimti įtampą, duoti pretekstą pokalbiui. Jei kandidatas neatsako, Muskas paaiškina atsakymą.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą. Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tyliausiame pasaulio kambaryje žmonės atsipalaiduoja arba jaučiasi kaip kape. Tokį kambarį galima rasti automobiliu pavažiavus 15 minučių nuo Minneapolio Jungtinėse valstijose. Jis įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip tyliausia pasaulyje vieta. Normalioje aplinkoje foninio triukšmo garsas dažniausiai siekia 30 decibelų. Esant 0 decibelų, žmogaus ausis nebegirdi jokio garso. Tuo metu tyliausiame pasaulio kambaryje 2004 metais buvo užfiksuotas -9,4 decibelo garsas, o 2013 -13 decibelų garsas. Kambaryje garso slopinimo medžiagomis yra padengti visi 6 paviršiai, 4 sienos, lubos ir grindys. Garsui slopinti pasitelktas stiklo pluoštas. Įdomu, kad tokiame kambaryje negirdėsite jokių iš pašalies skleidžiamų garsų, tuo metu savo paties skleidžiamus garsus girdėsite kuo puikiausiai. Žmonės šiame kambaryje girdi savo širdies plakimą, judinamos rankos sanarių garsą ir panašiai. Kai kurie žmonės patiria ir kitokių potyrių panašių jaučiamus pavartojus psichotropinių medžiagų.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Dabar 9 valandos.
1: Žinios.
0: Vokietijos pastotėje rastas dar vienas įtartinas įtaisas. Policija įtarė sabotažą. Sočiai Ukraina smogė rusų laivui, pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais bei institucijų vadovais aptars šalies ūkio augimo skatinimo bei šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete. Premjeras tikisi, kad biudžetą papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Neseniai paskirtas naujasis mokesčių inspekcijos vadovas Martinas Endrijaitis teigė, kad viena pagrindinių jo veiklos krypčių bus šešėlinės ekonomikos mažinimas. Elektros pastotėje Vokietijos vakarinėme Dormageno mieste tarp Kiolno ir Düsseldorfo aptikus įtartiną įtaisą policija įtarė sabotažą. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti atvejai – vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Įtartino objekto, kurį Dormageno pastotėje aptiko praeivis, apžiūra dar nebaigta. Manoma, kad tai gali būti įtartinas paleidimo įtaisas. Pareigūnai tikrina kitas aplinkinių regionų pastotės. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos miestą Sočį. Pranešama, kad po atakos prie Sočio netoli Rusijos oro gynybos dalinio kilo gaisras. Analitikai teigia, kad toje teritorijoje yra Rusijos raketų žemė-oro sistema. Be to Sočyje užsidegė naftos saugykla. Jūriniai dronai smogė rusų laivui. Sočis yra svarbus taikinys Ukrainai. Šiame mieste yra oficiali Vladimiro Putino vasaros rezidencija. Viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu. Jis pabrėžė, kad šiuo metu aktyvių šaudimų nėra. Po sekmadienį Jungtinių valstijų surengtų reidų prasidėjo nauji susirėmimai. Iranas vakar teigė, sudavęs naujus smūgius amerikiečių karinėms bazėms Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose, siekdamas atkeršyti už smūgį vestuvėse, dėl kurio kaltina Vašingtoną. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pradėjęs karą su Iranu išgelbėjo Jungtinę karalystę nuo branduolinės atakos. Ir vėl užsipuolė šalį už tai, kad šie atsisakė įsitraukti į konfliktą. Jis pakartojo savo teiginį, kad dėl imigracijos kai kurios vietos Londone tapo uždraustos zonos, policija bijo jose patruliuoti. Trumpas dar kartą pažėrė kritikos Londono merui Sadikui Khanui, su kurio santykiai seniai įtempti, ir pavadino jį bjauriu tipu. Seimo narė Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė svarsto palikti socialdemokratų partiją bei frakciją parlamente, pranešė portalas Elrytas. Politikė pažymėjo, kad prieš priimdama galutinį sprendimą dar ketina pasikalbėti su frakcijos seniūne ir parlamento vadovu. Seimo narė dar anksčiau tvirtino buvusi apgauta, kai neteko jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų. Ją pakeitė socialdemokratas Algimantas Radvila.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnyje. Vėjas pietvakarių pietų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
1: radijas.
2: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
1: Čia žinių radijas.
8: Čia Easy FM.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių. Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu amerikiečių psichologo ir rašytojo Danielio Golemano knygą Emocinis intelektas. Kodėl jis svarbesnis nei IQ? Ir tai yra praktinis gidas kiekvienam siekiančiam emocinio raštingumo, nes jis, kaip tikina autorius, tiesiogiai lemia mūsų sveikatą, karjerą ir santykius. Danielio Golemano psichologijos ir neurobiologijos sričių tyrimas pateikė stulbinančių naujų įžvalgų apie mūsų du protus – racionalųjį ir emocinį, bei apie tai, kaip jie kartu formuoja mūsų likimą. Remdamasis novatoriškai smegenų ir elgesio tyrimais, Golemanas atskleidžia veiksnius, rodančius, kodėl aukšto IQ žmonės patiria nesėkmių, o vidutinio IQ žmonės pasiekia stebinančių rezultatų. Šie veiksniai savimonė, savidisciplina, empatija ir kiti lemia kitokį supratimą apie tai, ką reiškia būti protingam ir jie nėra mums duoti nuo gimimo. Nors emocinis intelektas formuojasi per vaikystės patirtis, jį galima puoselėti ir stiprinti visą gyvenimą. Tai suteikia tiesioginės naudos mūsų sveikatai, santykiams ir darbui. Kokie bus ateinantis 25 metai emociniam intelektui, klausia autorius. Galbūt dirbtinio intelekto atsiradimas darbo rinkoje gali būti netikėtai palankus emociniam intelektui. Dirbtiniam intelektui plečiantis ir keičiant darbuotojus įvairiose srityse prognozuojama, kad didės paklausa žmonių turinčių aukštą emocinį intelektą. Emociniai signalai, kuriuos žmonės siunčia ir į kuriuos reaguoja bendraudami kiekvieną akimirką, kol kas gerokai pranoksta dirbtinio intelekto programų gebėjimus juos atkartoti. Gilėjant išmaniųjų mašinų erai, tikėtina, kad gebėjimas suvokti ir valdyti emocijas, ypač santykiuose, išliks viena iš intelekto rūšių, kurios dirbtinis intelektas nepajėgs perimti. Tai reiškia, kad darbai, kuriems reikalingas emocinis intelektas, išliks saugus nuo automatizacijos. Tokia išvada pateikia daugiau nei 2000 vadovų ir įvairaus lygio darbuotojų apklausa. Beveik 3/4 jų mano, kad emocinis intelektas ateityje bus būtinas darbo rinkoje, nes rutininės užduotis bus automatizuotos, o emocinių gebėjimų reikalaujančių veiklų dirbtinis intelektas paprasčiausiai negalės efektyviai atlikti. Pavyzdžiui, medicina. Be abejo, didžiųjų duomenų analizė, leidžianti nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius, kurių žmonės nepastebi, jau dabar gerina ligų gydymą ir tai tik stiprės. Kompiuterizuoti robotai jau dabar padeda atlikti daugelį chirurginių procedūrų. Tačiau jeigu kalbėsime apie bendravimą su pacientu, žmogišką šilumą ir nuraminimą, kurį gali suteikti tik žmogus, robotai tam neprilyksta. Organizacijos turės skirti daugiau dėmesio darbuotojų, jau turinčių stiprų emocinį intelektą samdymui arba esamų darbuotojų ugdymui šioje unikalioje ir išmokstamoje srityje. Įmonės samdančios aukšto emocinio intelekto darbuotojus gauna daug naudos, didesnį produktyvumą ir darbuotojų pasitenkinimą, augančią rinkos dalį ir mažesnė darbuotojų kaita. Didėjant emocinio intelekto svarbai kartu su dirbtinio intelekto plėtra, išmanios organizacijos skirs jam gerokai daugiau dėmesio nei dabar, įskaitant ir darbuotojų atrankos procesus. Tačiau svarbiausia, vis tik išliks emocinio intelekto mokymas ir ugdymas, tikina Danielis Golemanas savo knygoje Emocinis intelektas, kurią išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
1: Renkuosi knygą.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Menavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien kelkimės į pačią Klaipėdo širdį, kur teatro aikštėje galime aptikti meilės himnui prilygstančios giesmės vaizdinę versiją. Tai yra Taravos Annikės skulptūra. Poeto Simono Dacho biografijos tyrinėtojai yra įsiaiškinę, jog Annikė iš tikrųjų gyveno Taravoje, buvo poeto amžininkė. Bičiulio teologo Johano Partacijaus 17 amžiuje pakviestas jo ir numylėtinės Anos Nender vestuves Karaliaučiaus katedroje, Dachas tą progą sukūrė ilgesingą meilės dainą. Sklando legenda esą, pats poetas buvo įsimylėjęs gražuolį iš Taravos miestelio, bet jį pasirinkusi kitą. Nusivylęs poetas tuomet savo sielvartą išlėjo graudžiomis eilėmis bei apdainavo nuotakos grožį. Na, prie šios istorijos bent jau trumpai galima prisiliesti apsilankant Klaipėdoje teatro aikštėje. Plačiau apie šią istoriją bei jos įprasminimą pasikalbėsime su istoriku Arūnu Bubliu. Pone Bubli, gal pradėkim nuo paties pavadinimo ir įskaidykime jį atskirai?
3: Na, iš tikrųjų, tai čia jau būtų, kaip sakant, Simono Dacho asmeninės gyvenimo istorijos momentas, kad nes, žodžiu, kaip sakant, Annikė tai yra jauna mergina, pagal legendą poetas Dachas įsimylėjo kunigo dukrą Anna, tai yra Annikė Neander. Ir pamatęs ją per jos vestuves su kitu vyru, jisai sukūrė gausybę pasaulinių variacijų sulaukusią meilės giesmę Taravos Annikė. O Tarava tai tiesiog yra vietovė, buvusi Rytų Prūsijos gyvenvietė, Rytprūsiuose dėja dabar pervadinta į Vladimirovą, Kaliningrado krašte arba Karaliaučiaus krašte.
2: Bet čia galim pakcentuoti, kad Annikė yra, na, reali mergina gyvenusi tam tikrų laikotarpį, ar ne?
3: Taip, taip, be abejo.
2: Kuo jinai pasižymėjo, jeigu reikėtų šiek tiek tą asmenybę? Na, vis dėlto, jei yra skulptūra, taip jinai sietina su Simonu Dachu, ar ne? Jam taip pat dar šiek tiek skirsime dėmesio, bet šiek tiek apie pačią merginą, ką dar reikėtų akcentuoti?
3: Na, žinokit, iš tikrųjų, tai čia yra ganėtinai sudėtinga istorija, kadangi mes žinom tik tai tą faktą, žodžiu, bet jau, kaip sakant, apie jos biografiją, na, turbūt būtų sunku pasakyti, kadangi tiesiog tokių nėra. Žinau, kad tik tai, kai, na, 1912 metais Klaipėdos teatro aikštėje buvo įrengtas Dacho, tai vadinamas šulnys, ne visada teisingai vadinamas, kartais fontanų, žodžiu, nu, galbūt lietuviams yra daugiau būdinga, kad ten, kur vanduo atvykšta, mes jau iš karto vadinam fontaną. Iš tikrųjų, tai buvo tokio tipo šuliniai, tipiški, sakysime, Vokietijos, Prancūzijos kraštuose, kadangi tekantis vanduo, žodžiu, kuris, na, buvo laikomas galimų gerti. Tai tada buvo pastatyta, žodžiu, skulptūra vaizduojanti jauną basą mergaitę, žodžiu, iš poeto apdainuotų, kaip sakant, herojų. Čia autorius skulptūros buvo berlinietis Alfredas Kühne. Na ir jisai, žodžiu, pozavimą ėmė vieną iš lietuvininkų, žodžiu, kaimo merginų, žodžiu. Taip, kad čia realus asmo, žodžiu, yra. Tačiau apie jį irgi mes nelabai ką turime, kaip sakas. Taravos Annikė, galbūt dar galim pridurti jos, na, sakysim, biografijos žinomas toksai faktas, kad jinai, būdamas 17 metų, ištekėjo už vieno iš lietuvių raštijos pradininkų, kunigo Johano Partacijaus. Tai vat, kaip tik, žodžiu, vat, į tas jungtuvės buvo pakviestas ir poetas, būsimas Karaliaučiaus universiteto profesorius Simonas Dachas, nu, ir vat, kaip teigiama, kad jisai iš pirmo žvilgsnio ją įsimylėjęs ir toliau paskyrė jai daugiau, na, tą kūrinį, žodžiu.
2: Tai čia tokia kaip nelaimingos meilės istorija?
3: Nu, kaip sakysim, galbūt meilės be atsako, aš netgi nevadinčiau nelaimingos, nes turbūt jau ir negalėjo būti laiminga, tiesiog matyt, kaip sakant, poetiško žmogaus, poeto, kaip sakant, na, sielai tai yra būdinga, kad jisai, na, kažkam tai paskiria savo kūrybą.
2: Jūs jau paminėjot, kad, na, su Simonu Dachu yra susijęs, na, ne vienas statinys, ar ne, Klaipėdoje. Koks apskritai Simono Dacho ryšys su Uostamiesčiu?
3: Nu, aš manyčiau, kad visų pirma žinoma, mes turim akcentuoti, kad tai yra kilmė ir šeima, žodžiu, tai yra jisai gimė Klaipėdoje, tuometinėme Mėmelyje, jo tėvas dirbo teismo vertėjų, tai reikia pažymėti, kad jisai gerai mokėjo lietuvių kalbą. Na, o pats Dachas mokėsi tuometinėje Klaipėdoje Mėmelyje, Karaliaučioje, paskui Magdeburgė, na, o vėliau studijavo teologiją ir filosofiją Karaliaučiaus universitete, taip kad praktiškai jau toliau jisai nutolsta, žodžiu, nutolsta nuo Klaipėdos. Ir aišku, jo turbūt karjeros viršūnė, tai yra, jis pradėjo dirbti Karaliaučiaus katedrinės mokyklos mokytoju, na, o vėliau tapo universiteto poetikos profesoriumi, fakulteto dekanu ir galų gale rektoriumi, žodžiu. Na ir, aišku, dėja, dabar galima pasakyti, kadangi tokie pėdsakai nesaugomi, žodžiu, palaidotas yra Karaliaučiaus katedros šiaurinėje dalyje, kur buvo laidojami patys žymiausi universiteto profesoriai.
2: Dar šiek tiek sugrįžkime prie Taravos Anikės kultūros. Ar jinai, jeigu taip galima įsireikšti, lengvai atsirado Klaipėdoje? Vis dėlto, ar nebuvo kažkokių diskusijų, ar tokia skulptūra turi būti? Nes vis dėlto čia yra tokia, na, nemaža priešistorija, dar susijusi su ta pačia Taravos Anikė, ir gali būti, na, kad daug žmonių tiesiog net jos visos ir iki galo ir nežino.
3: Na, tai čia matyt šitą klausimą reikėtų skelti į porą tokių žodžių, galbūt etapų. Visų pirma, tai paminklas pastatytas buvo 1912 metais, kaip jau minėjau, skulptoriaus Alfredo Kvinio iniciatyva, ir čia buvo siekiama pagerbti Klaipėdoje gimusi poetą Simoną Dachą. Ir pats Dachas tuo metu buvo labai gerai žinomas visoje Rytų Prūsijoje, tai yra jo kūryba, žodžiu, va šitą Anikę, Taravą sielą, turite didžiausias, tu mano siela, kūnas ir kraujas, kaip sakant, tai yra va šitos eilutės, jis tiesiog cituojamos ištisai, jos, na, sakysim, yra gimnazijų kursuose įkalkliuotos, ypatingai vyresnės kartos, žodžiu, Vokietijos piliečiai, jie šitą dalyką žino, na, sakysim, kaip turėtume mes žinot, Adomo Mickevičiaus vėlinės ir jo garsų į pasakymą Lietuva tėvinė mano, žodžiu, ir panašiai. Tai va, tai aš manyčiau, kad tuo metu tikrai negalėjo būti kažkokiu tai labai ypatingų žodžių trikdžių, tai buvo tiesiog toks kultūrinis, na, sakyčiau, žingsnis. Na, o kadangi 39 metais paminklas buvo nukeltas, čia vėlgi, sakyčiau, nėra taip tiksliai žinoma, kokiu ten tikslu, na, sakysim, tiesiog nacių, tuo metu jau valdoma Klaipėda buvo pagalvota, gal nelabai tinka prie tos vietos, kur stovėjo Adolfas Hitleris, balkonė, nes kaip tik Taravos Anikė stovi priešais dramos teatro ir priešais tą balkoną, iš kurio jisai rėžė tą prijungimo kalbą, ar tiesiog buvo ir norai statyti galbūt prijungėjų Klaipėdos krašto paminklą, tai faktiškai jinai ilgą laiką buvo dabartinėje lietuvininko aikštėje, stovėjo tremta, žodžiu, prie pastato sienos, o paskui karo metu, žodžiu, dingo. Na ir tik tai jau šylant santykiams tarp Lietuvos ir Vokietijos prasidėjo 89 metais, lapkričio 18 dieną buvo atidengtas naujas paminklas, autorius berlinietis Hake, na ir skulptūra buvo remiantis nuotraukomis, maža kopinė skulptūrėlė, žodžiu, na, paminklą atidengė tuometinis miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Alfonsas Žalys ir vokiečių šeimos atstovas Heinzas Radvila, žodžiu, na, kuris yra laikomas vienu iš Biržų Dubingių atšakos Radvilų palikuoti. Tai vat, būtų tokia istorija bendrai paėmus apie šitą skulptūrą esančią centre, kuri iš tikrųjų yra viena iš tokių, sakyčiau, na, galbūt didžiausių Klaipėdos simbolių, bent jau tikrai literatūrinių simbolių.
2: Dar kaip tik, vat, kaip ir galim tą lokaciją apžvelgti, ar ne, skulptūra yra teatro aikštėje, ir kodėl, ar galima šiek tiek tą kvestionuoti klausimą, kodėl jinai yra būtent teatro aikštėje?
3: Nu, aš manyčiau, kad jinai buvo visų pirma, kaip sakant, gal ne tiek ta pati teatro aikštė, tuo metu buvo labai svarbi, nes ta aikštė susiformuoja ganėtinai vėlai, kiek iš tikrųjų tai buvo viešas šulinys, geriamas vanduo, žodžiu, ir tokių šulinių Klaipėdoje pagal jau dėja mirusio architekto ir architektūros istoriko, tiksliau sakant, Jono Totorio tyrinėjimus, kuriuos teko man matyti, žodžiu, tai kad tokių šulinių yra buvę daugiau, žodžiu. Tai vienas dalykas, antras momentas, na, sakysim, šiaip jau geriamas vanduo Klaipėda iš tikrųjų buvo didelė vertybė, kadangi nors čia pat jūra, čia pat dangė, bet žinom, kad miesto teritorija pelkėta, o tuo metu jau buvo nuo 19 amžiaus vidurio sutvarkytas viešasis vandentiekis ir aišku toks, na, sakysime, prekybos vietoje vandens šaltinis, jisai visiškai normalus buvo. Na ir panaudojo šuliniai, jie paprastai būdavo puošiami vienokiamis, kitokiamis skulptūromis, žodžiu, aišku, čia rytų Europoje, žodžiu, toje teritorijoje, kur buvo vokiška kultūra gana stipri, tai dėja nelabai kas išliko, bet jeigu pasižvalgytumėm po vakarų Vokietiją, tai tokių šulinių su skulptūromis, ne tik tai Vokietija, bet ir Prancūzija, žodžiu, jų yra ganėtinai daug, tai manyčiau, kad čia ir būtų tokia simboliška parinkimo vieta, tuo labiau, kad ir teatras šalia, žodžiu, tai irgi meninė institucija.
2: Ar turime tokį, kažkuria prasme, vokiškos kultūros pavyzdį Klaipėdos širdį, ar ne?
3: Žinot, aš sakyčiau turbūt gal kitaip. Aš sakyčiau, kad yra prūsiškos kultūros, o prūsiška kultūra yra, na, bent jau šitoje pusėje prūsų Lietuvos sudaryta iš dviejų pedamųjų, tai yra iš vokiškos ir iš lietuvininkų, arba kaip sakant, prūsų įpėdinių. Sakyčiau, tokia būdinga šitam kraštui. Aš jos nedrįščiau vadinti grinai vokišką. Man atrodo, šitas mūsų toks skirstimas vokišką, lietuvišką, žodžiu, yra pakankamai dirbtinis ir jisai atsiranda, na, iš 20 amžiaus pradžios nacionalizmo epochos, kada buvo bandoma labai aiškiai atskirti neatskiriamus, ko gero, dalykus, kurie turbūt, na, jeigu juos atskiria, pranda savo vertę ir savo prasme, savo svarbą ir tada, sakysime, ganėtinai sunku yra paaiškinti, kodėl jie atsiranda, kaip jie galėjo atsirasti ir panašiai.
2: Ačiū skirtą laiką istorikui Arūnui Baubliui. Na, o rytprūsių poeto Simono Dacho apdainuota Taravos Anikė nenustoja audrinti jautrių sielų. Šią meilės himnui prilygstančią istoriją prie jos bent jau trumpam galima pristiliesti apsilankius Klaipėdoje teatro aikštėje. Dėkuoju visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų Pažink miestą laidų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: elektros Lietuvoje dar neturi apie 4000 vartotojų. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta ekstremali situacija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. Tai rodo ESO atjungimų žemėlapis. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio 6-dienio, o vėliau iki šios savaitės 4-dienio. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba yra sakęs, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Audros finansinis poveikis bendrovėje ESO išaugo 1 milijonu eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ir šis skaičius nėra galutinis. Vien tinklo atstatymui reikės maždaug 10 milijonų eurų. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės, sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumai ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo. O ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo. Su Seimo konservatorių frakcija susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad daugėja kinetinių operacijų prieš NATO valstybės. Ministro teigimu, jos turi turėti politinę kainą, todėl NATO turi imtis atitinkamų atgrasimo priemonių. Anot Budrio, NATO atsakas turėtų riboti Rusijos piliečių, diplomatų bei šnipų galimybės veikti Europoje, įskaitant laisvą judėjimą po visą Europos Sąjunga. Vakarų Vokietijoje prie elektros pastoties rastas įtartinas įrenginys pakurstęs naujų nuogastavimų dėl galimo sabotažo prie šalies energetikos infrastruktūrą. Šį objektą praeivis pastebėjo prie elektros stoties Dormagene, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija pranešė, kad tai gali būti sprogstamojo užtaiso inicijavimo įrenginys, nors tai dar nepatvirtinta. Specialistai tiria šį objektą, o pareigūnai tikrina kitą šio rajono pastotės, ieškodami įtartinų daiktų. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar 2 incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos miestą Sočį. Pranešama, kad po atakos prie Sočio netoli Rusijos oro gynybos dalinio kilo gaisras. Analitikai teigia, kad toje teritorijoje yra Rusijos raketų žemė-oras sistema. Be to, Sočiai užsidengė naftos saugyklą. Jūriniai dronai smogė rusų laivui. Sočis yra svarbus taikinys Ukrainai. Šiame mieste yra oficiali Putino vasaros rezidencija. Seimo narė Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė svarsto palikti socialdemokratų partiją bei frakciją parlamente, pranešė portalas El Rytas. Politikė pažymėjo, kad prieš priimdama galutinį sprendimą dar ketina pasikalbėti su frakcijos seniūne Orinta Leipute ir parlamento vadovu Juozu Oleku. Seimo narė dar anksčiau tvirtino buvusi apgauta, kai neteko jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų. Ja pakeitė socialdemokratas Algimantas Radvila.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmas istorijoje automobilio vairuotojas nubaustas už vairavimą išgėrus buvo Londono taksi vairuotojas 25-erių Džordžas Smitas. Jis pagautas išgėręs 1897 rugsėjo 10-ąją. Tada jam buvo skirta 25 šilingų bauda ir laikinas areštas. Jis su savo taksi automobiliu atsitrenkė į pastato sieną. Jungtinėse valstijose pirmasis vairavimo išgėrus atvejis ir bauda už tai fiksuota 1910-aisiais Niujorke, o 1936-aisiais profesorė Rola Harger patentavo alkotesterio pirmtaką. Į balioną panašus aparatas padėdavo nustatyti, ar žmogus yra išgėręs.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

lands into your subconscious with the T.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tris valandas trunkantis baleto pasirodymas solistų yra tokia pat fizinė apkrova kaip dvejos 90 minučių trukmės ledo ritulio rungtynės arba maždaug 30 km bėgimo. Baleto solistai vyrai per pasirodymą kilnodami savo grakščias partnerės iš viso pakelia apie 1,5 tonos. Prima balerinos geba atlikti 32 fuetė, posūkius ant vienos kojos, kai tuo tarpu atraminė koja nepajuda iš atramos taško. Po tiek sukinių puanto, ant kurios stovi balerina priekis, yra įkaitęs, o pats batelis susidėvėjęs ir tinkamas tik repeticijoms.

0: Lietuvos užsienio reikalų ministras už Rusijos žvalgybos pripažinimą teroristinę organizaciją. Nustačius netinkamą ESO veikimą, bendrovei grėstų piniginės sankcijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog palaikytų idėją Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją ES lygiu. Anot jo, šį žingsnį, kaip atsakomai į hibridinį išpolį Leipzige, gali žengti ir ES, ir pati Lietuva. Jo teigimu, toks žingsnis atvertų kelią griežtesnėms finansinėms bei kitoms sankcijoms. Pastaruoju metu Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikėlė į Europą. Vokietija apkaltino Rusiją už rugpjūčio pradžioje įvykusį drono išpolį Leipzige. Vokiečių žiniasklaida pranešė, kad tyrėjų akiratyje yra du įtariamieji, iš kurių vienas yra Latvijos ir Rusijos pilietis. Vakarų Vokietijoje prie elektros pastotės rastas įtartinas įrenginys, pakurstęs naujų nuogąstavimų dėl galimo sabotažo prie šalies energetikos infrastruktūrą. Šį objektą praeivis pastebėjo prie elektros stoties Dormagene, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija pranešė, kad tai gali būti sprogstamojo užtaiso inicijavimo įrenginys, nors tai dar nepatvirtinta. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar du incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą. Praėjus beveik dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų, skelbė ESO. Daugiausiai be elektros likusių klientų yra Utenos regione. Čia šiuo metu dirba daugiau nei 100 brigadų. Darbai vykdomi Utenos, Anykščių, Radviliškio, Zarasų, Molėtų ir Visagino apylinkėse. Pasak ESO, šiuo metu naudojama daugiau nei 400 generatorių, absoliuti jų dauguma Utenos regione. Sutrikimų šalinimui taip pat pasiteltos papildomos brigados iš Latvijos ir kitų Lietuvos regionų. Bendrovė nurodo, kad dalis labiausiai pažeistų elektros oro linijų nebus atkuriamos. Jose bus pritaikyti laikini techniniai sprendimai, o vėliau linijos bus pakeistos požeminiais kabeliais. Šią savaitę tyrimą dėl ESO pasirengimo audrai pradėjusi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą, bendrovei galėtų būti skirtos piniginės baudos. Pirmadienį vert pradėtas patikrinimas bus kompleksinis. Įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimą audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą. Vertėjimo dėl tyrimo apimties patikrinimas gali užtrukti apie pusę metų. Finansų ministerija skaičiuoja, kad šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų. Pasak ESO, dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo jau kreipėsi per 2000 klientų. Draudikų apskaičiuota bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės, pagrindinės grėsmės gyventojų saugumai ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo. O ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Apie 100 metų prieš Kristų moterims Romoje buvo griežtai draudžiama gerti vyną. Istorikas Kato rašo, kad vyrai buvo įpareigoti bučiuoti savo žmonas, įdant nustatytų, ar ta nėra gėrusi vyno. Imperatorius Julius Cezaris panaikino diskriminaciją ir moterims vėl buvo leista mėgautis vynu.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1821 metais amerikiečiai įsigijo Liberiją už 300 jungtinių valstijų dolerių. Šiais laikais tai būtų maždaug 5000 eurų. Amerikiečiai ieškojo, kur galėtų įkurti koloniją jungtinių valstijų juodaodžiams, tačiau jos ilgai rasti nepavyko. Todėl 1821 nuspręsta imtis griežtesnių priemonių. Buvo pasiūstas derybininkas, jis įrėmė pistoletą Vakarų Afrikoje gyvenančios genties vadui Zolu Domai į kaktą ir privertė jį parduoti 60 kvadratų. Kilometrų žemės plotą pakrantėje. Už tokią žemę iš amerikiečių jis gavo 3 statinės tabako, 5 statinės sūdytos mėsos, 1 statinę romo, 6 muškietas, 12 pistoletų, 3 statinės parako, 20 džiuronų ir 4 skėčius, taip pat perlų dėžutę. Na, o tai buvo verta 300 jungtinių valstijų dolerių.

0: žinios.
1: Vokietijos policija surengė operaciją dėl įtartino daikto elektros pastotėje Žemutinėje Saksonijoje. Laikinai nušalinti Raudondvario dvaro vadovai, dėl galimų pažeidimų kreiptas į institucijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog palaikytų idėją Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją ES lygiu. Anot jo, šį žingsnį, kaip pat sakoma, į hibridinį išpolį Leipcige gali žengti ir ES, ir pati Lietuva. Jo teigimu, toks žingsnis atvertų kelią griežtesnėms finansinėms bei kitoms sankcijoms. Vokietija apkaltino Rusiją už rugpjūčio pradžioje įvykusį drono išpolį Leipcigo oro uoste. Vokietijos teisėsaugos institucijos surengė operaciją elektros pastotėje Žemutinėje Saksonijoje dėl aptikto įtartino daikto. Policijos operacija šį rytą vyko elektros pastotėje netoli Brėmeno. Virš objekto skraidė sraigtasparnis, o specialiosios pajėgos tikrino teritoriją. Be to praeivis aptiko įtartiną daiktą prie elektros pastotės Dormageno mieste, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija įtarė, kad tai buvo bandymas surengti diversiją. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar du incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad vizito Jungtinėse valstijose metu aptars būtinybę užtikrinti kuo ilgesnį amerikiečių karių buvimą Lietuvoje ir tolesnį jų rotaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę žinių radijui pareiškė besitikintis, kad netrukus Jungtinėse valstijose viešėsiantis Budrys iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl karių dislokavimo Lietuvoje. Anot Budrio, dėl amerikiečių karių buvimo šalyje dirba visa vyriausybė, o kartu su diplomatiniu korpusu šiuo klausimu dirba ir krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas anksčiau teigė, kad didžioji dalis naujų Jungtinių valstijų karių pajėgumų Lietuva turėtų pasiekti dar šiemet. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus, vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Pranešama, jo kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė paskelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Mero potvarkiu jau anksčiau buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir nustatyti galimus pažeidimus, įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare. Seimo narė Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė svarsto palikti socialdemokratų partiją bei frakciją parlamente, pranešė portalas LRytas. Politikė pažymėjo, kad prieš priimdama galutinį sprendimą dar ketina pasikalbėti su frakcijos seniūne ir parlamento vadovu. Seimo narė dar anksčiau tvirtino buvusi apgauta, kai neteko jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų. ESO valdanti valstybinė Ignitis grupė inicijuoja vidinį auditą ir žada vertinti bendrovės veiksmus, kovojant su stichijos padariniais. Be to, ESO raginamas radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą. Praėjus beveik dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi maždaug 2500 vartotojų, skelbė ESO. Daugiausiai be elektros likusių yra Utenos regione. Bendrovė nurodo, kad dalis labiausiai pažeistų elektros oro linijų nebus atkuriamos. Juose bus pritaikyti laikini techniniai sprendimai, o vėliau linijos bus pakeistos požeminiais kabeliais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1919 metais, kai Jungtinėse valstijose įsigalėjo sausasis įstatymas, buvo išrastas nealkoholinis alus. Jei manėte, kad nealkoholinis alus yra šių laikų produktas, klydote. Kaip ir daugelis draudimų, taip ir sausasis įstatymas privertė suktis gamintojų ir verslininkų vaizduotės kumpliaračius. Įstatymu buvo nustatyta, kad alus patenka į alkoholinio gėrimo kategoriją, kai jos stiprumas viršyje pusę laipsnio. Ilgai laukti nereikėjo. Gamintojai sumastė nealkoholinį alų, kurį galėjo legaliai pardavinėti. Jis iš pradžių buvo gaminamas kaip įprastas alus, o vėliau, kad neliktų alkoholio, buvo kaitinamas ir alkoholis išgaruodavo. Jo likdavo tik menkas procentas arba visai išgaruodavo. Lietuvoje pirmasis nealkoholinis alus buvo pristatytas 2004

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis internetinis puslapis, kuris pritraukė didesnį skaičių paprastų vartotojų, o ne technikų, atsirado gerokai anksčiau, nei atsirado pirmasis pasaulinis tinklas. Tas internetinis puslapis vadinosi Usenet. Jis įkurtas 1979-aisiais ir suteikė žmonėms galimybę siųsti žinutes tokioms grupėms, kurios diskutuoja tą pačią temą. Ši paslauga gyvuoja ir šiandien. Kitas internetinis puslapis, kuris sulaukė populiarumo interneto jaunystėje, buvo vadinamoji skelbimų lenta. Išvertusi lietuvių kalbą, jis vadinosi visos žemės elektroninis kanalas. Jį 1895-aisiais sukūrė Stuartas Brentas, Laris Brilliantas ir kiti technikai San Franciske. Atsiradus tokiems internetiniams puslapiams, vis daugiau žmonių sužinojo, kas yra internetinė bendruomenė.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

0: Tarp šešėlio mažinimo priemonių viešinimas ir teisinio statuso keitimas. Premjeras po susitikimo su konservatorių lyderiu teigė, jog sutarta, kad oro gynyba yra pirmas prioritetas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra teigia, kad naujų mokestinių pakeitimų klausimas šiuo metu uždarytas. Prezidento patarėjas pareiškė, kad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti ne didinant mokesčius, bet pasitelkiant kitus šaltinius, pirmiausiai mažinant šešėlinę ekonomiką. O viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Vaido Augustinavičiaus teigimu vienas svarbiausių biudžeto pajamų didinimo resursų – šešėlinės ekonomikos mažinimas, o kitas – ekonomikos skatinimas. Anot jo, formuojant kitų metų valstybės biudžetą reikės suderinti didesnį gynybos finansavimą, socialinės politikos poreikius ir fiskalinę drausmę. Vyriausybėje bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas, sako finansų ministras Taurimas Valys. Po susitikimo su šalies prezidentu ministras žadėjo, kad projektas bus pateiktas artimiausiu metu. Pasak finansų ministro, sparčiau kovojant su šešėliu, kartu norima kuo labiau palengventi mokesčių mokėjimą sąžiningiems verslams, skatinti savanoriško mokesčių mokėjimo kultūrą. Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet proveržio čia taip ir nepasiekta. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su opoziciniu konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu sakė, jog politikai sutarė dėl oro gynybos pirmumo krašto apsaugos prioritetų sąraše. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis oro gynybai šiemet skirta daugiau nei 500 milijonų eurų. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti viešoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus, vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Pranešama, jo kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė paskelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusia įmonė. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Mero potvarkiu jau anksčiau buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir nustatyti galimus pažeidimus, įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare. ESO valdanti valstybinė Ignitis grupė inicijuoja vidinį auditą ir žada vertinti bendrovės veiksmus kovojant su stichijos padariniais. Be to, ESO raginamas radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą. Praėjus beveik dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų. ESO praneša, kad daugiausiai be elektros likusių klientų yra Utenos regione. Vokietijos teisėsaugos institucijos surengė operaciją elektros pastotėje Žemutinėje Saksonijoje dėl aptikto įtartino daikto. Policijos operacija šį rytą vyko elektros pastotėje netoli Brėmeno. Be to praeivis aptiko įtartiną daiktą prie elektros pastotės Dormageno mieste, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija įtarė, kad tai buvo bandymas surengti diversiją. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar du incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Gyventi.

0: Wonder why we're waiting.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2013 lapkritį Ukrainoje prasidėjo Euromaidano protestai, kai prezidentas Viktoras Janukovyčius atsisakė pasirašyti asociacijos sutartį su Europos Sąjunga ir pasirinko stiprinti santykius su Rusija. Ukrainiečiai masiškai išėjo į gatves pareikšti paramos dėl stipresnių santykių su Europa. Vėliau Euromaidanas tapo pilietinio pasipriešinimo simboliu, kurio metu pradėta reikalauti prezidento Janukovyčiaus ir jo vyriausybės atsistatydinimo. 2014 sausio 16 smurtas pradėjo dar labiau plėsti, kai vyriausybė patvirtino antimitinginius įstatymus. Pavyzdžiui, buvo uždrausta dėvėti šalmus. Tai žmonės ant galvų dėjo bliūdus, puodus, taip pašiepdami valdžios sprendimą. Po mirčių pareikalavusių protestų 2014 vasario 22 parlamento nariai paskelbė, kad prezidentas negali atlikti savo pareigų ir naudodamiesi konstitucinėmis galiomis paskelbė prezidento rinkimų datą, gegužės 25-ąją. Rinkimus pirmame ture triuškinamai laimėjo Petro Porošenka, o Janukovyčius pabėgo į Rusiją ir ištaręs asylum gavo politinį prieglobstį.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Telegrafas – vienas svarbiausių susisiekimui skirtų išradimų pasaulyje. Jo istorija Lietuvoje prasidėjo 1839-aisiais. Tada buvo baigta tiesti tuo metu ilgiausia pasaulyje – 1200 km ilgio optinio telegrafo linija iš Sankt Peterburgo į Varšuvą. Nuo Zarasų jį ėjo per Utenos, Ukmergės apylinkės, Kauno ir Vilniaus link. Gedimino pilies bokšte, Vilniuje ir Žaliakalnyje, Kaune buvo įrengtos telegrafo stotys. Šis telegrafas buvo eksploatuojamas 15 metų. Vėliau Kaune įrengta pirmoji Lietuvoje elektrinio telegrafo stotis. 1859-aisiais iš Vilniaus į Sankt Peterburgą buvo įsiųsta pirmoji telegrama.

0: Prezidentūra papildomų pajamų į biudžetą ragina ieškoti mažinant šešėlinę ekonomiką. Socdemų ir konservatorių lyderiai sutarė, jog oro gynyba prioritetas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra teigia, kad naujų mokestinių pakeitimų klausimas šiuo metu yra uždarytas. Prezidento patarėjas pareiškė, kad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti ne didinant mokesčius, bet pasitelkiant kitus šaltinius. Pirmiausiai, mažinant šešėlinę ekonomiką. O viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Vaido Augustinavičiaus teigimu, formuojant kitų metų valstybės biudžetą, reikės suderinti didesnį gynybos finansavimą, socialinės politikos poreikius ir fiskalinę drausmę. Vyriausybė artimiausių metų bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame mokesčių vengėjų viešinimas jų teisinio statuso keitimas. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad kartu norima kuo labiau palengvinti mokesčių mokėjimą sąžiningiems verslams, skatinti savanoriškų mokesčių mokėjimo kultūrą. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su opozicinių konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu sakė, jog politikai sutarė, kad oro gynyba pirmas prioritetas. Premjero teigimu aptarta galimybė siekti politinio susitarimo dėl ilgalaikių 30 metų laikotarpį apimančių gynybos prioritetų. Kasčiūno teigimu, partija pasirengusi palaikyti sprendimus strateginiais klausimais, jeigu jie atitiks ir konservatorių poziciją. Tarp tokių sričių jis išskyrė gynybą ir dalį vyriausybės rengiamo šeimos politikos paketo priemonių. Premjeras tvirtino, kad rengiamomis priemonėmis šeimoms ketinama padėti ne tik gimus vaikui, bet ir visą jo auginimo laikotarpį iki pilnametystės. Anot Sinkevičiaus, kitą savaitę vyriausybė pristatys siūlymus visuomeniai, o pasiūlymo priėmimui Seime tikisi opozicijos paramos. Specialiai Donaldo Trumpo pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Stivas Vitkofas planavo šį savaitgalį lankytis Rusijoje ir Ukrainoje. Vis dėlto informuotas asmo papasakojo, kad Vitkofas ėmė bijoti, todėl kilo diskusijos dėl alternatyvių planų. Ano šaltinio rusai nenori, kad jie vyktų į Kijevą, o Vitkofas visada jautriai reaguoja į Rusijos nuotaikas. Ši informacija paaiškėjo praėjus dienai po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Vitkofas ir Kušneris patvirtino, jo gali apsilankyti Ukrainoje. Šiandien Berlyno tarptautinėme oro uoste skrydžiai buvo vykdomi įprasta tvarka, tačiau vakar vakarą dėl pavojingų medžiagų pavojaus signalo teko evakuoti vieną terminalą. Berlyno oro uosto skrydžių informacijos puslapyje buvo nurodyta, kad po incidento atšaukta tik nedidelė dalis skrydžių. Terminalas buvo evakuotas po to, kai moteris pareigūnams pranešė, kad su savimi vežasi pavojingą medžiagą. Visiems keleiviams buvo nurodyta palikti pastatą. Pasak federalinės policijos pavojaus nebuvo. Jokių detalių apie ištirtą medžiagą kol kas nepateikta.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Septyni kart septyni. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia Easy FM.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: 7x7. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Menavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien kelkimės į pačią Klaipėdo širdį, kur teatro aikštėje galime aptikti meilės himnui prilygstančios giesmės vaizdinę versiją, tai yra Taravos Anikės skulptūrą. Poeto Simono Dacho biografijos tyrinėtojai yra išsiaiškinę, jog Anikė iš tikrųjų gyveno Taravoje, buvo poeto amžininkė. Bičiulio teologo Johano Partacijaus 17 amžiuje pakviestas jo ir numylėtinės Anos Nender vestuves Karaliaučiaus katedroje, Dachas tą progą sukūrė ilgesingą meilės dainą. Sklando legenda, esą pats poetas buvo įsimylėjęs gražuolį iš Taravos miestelio, bet jį pasirinkusi kitą. Nusivylęs poetas tuomet savo sielvartą išlijo graudžiomis eilėmis bei apdainavo nuotakos grožį. Na, prie šios istorijos bent jau trumpai galima prisiliesti apsilankant Klaipėdoje teatro aikštėje. Plačiau apie šią istoriją bei jos įprasminimą pasikalbėsime su istoriku Arūnu Bubliu. Pone Bubli, gal pradėkim nuo paties pavadinimo ir įskaidykime jį atskirai?
3: Na, iš tikrųjų, tai čia jau būtų, kaip sakant, Simono Dacho asmeninės gyvenimo istorijos momentas, kad nes žodžiu, kaip sakant, Anikė tai yra jauna mergina, pagal legendą poetas Dachas įsimylėjo kunigo dukrą Anna, tai yra Anikė Neander, ir pamatęs ją per jos vestuves su kitu vyru, jisai sukūrė gausybę pasaulinių variacijų sulaukusią meilės giesmę Taravos Anikė. O Tarava tai tiesiog yra vietovė, buvus Rytų Prūsijos gyvenvietė, Rytprūsiuose dėja dabar pervadinta į Vladimirovą, Kaliningrado krašte arba Karaliaučiaus krašte.
2: Bet čia galim pakcentuoti, kad Anikė yra, na, reali mergina gyvenusi tam tikrų laikotarpio, ar ne?
3: Taip, be abejo.
2: Kuo jinai pasižymėjo, jeigu reikėtų šiek tiek tą asmenybę, na, vis dėlto, jei yra skulptūra, taip jinai sietina su Simonu Dachu, ar ne, jam taip pat dar šiek tiek skirsime dėmesio, bet šiek tiek apie pačią merginą, ką dar reikėtų akcentuoti?
3: Na, žinokit, iš tikrųjų, tai čia yra ganėtinai sudėtinga istorija, kadangi mes žinom tik tai tą faktą, žodžiu, bet jau, kaip sakant, apie jos biografiją, na, turbūt būtų sunku pasakyti, kadangi tiesiog atsakų nėra. Žinau, kad tik tai, kai, na, 1912 metais Klaipėdos teatro aikštėje buvo įrengtas Dacho, tai vadinamas šulnys, ne visada teisingai vadinamas kartais fontanų, žodžiu, nu, galbūt lietuviams yra daugiau būdinga, kad ten, kur vanduo atvykšta, mes jau iš karto vadinam fontaną. Iš tikrųjų, tai buvo tokio tipo šuliniai, tipiški, sakysime, Vokietijos, Prancūzijos kraštuose, kadangi tekantis vanduo, žodžiu, kuris, na, buvo laikomas galimu

0: poetas, būsimas Karaliaučiaus universiteto profesorius Simonas Dachas, nu, ir vat kaip teigiama, kad jisai iš pirmo žvilgsnio ją įsimylėjęs ir paskyrė jai daugiau, na, tą kūrinį žodžiu.
1: Tai čia tokia kaip nelaimingos meilės istorija?
0: Nu, kaip sakysim, galbūt meilės, bet sako, aš netgi nevadinčiau nelaimingos, nes net turbūt jau ir negalėjo būti laiminga, tiesiog matyt, kaip sakant, poetiško žmogaus, poeto, kaip sakant, na, sielai tai yra būdinga, kad jisai na, kažkam tai paskiria savo kūrybą.
1: Jūs jau paminėjot, kad na, su Simonu Dachu yra susijęs na, ne vienas statinys, ar ne, Klaipėdoje. Koks apskritai Simono Dacho ryšys su Uostamiesčiu?
0: Aš manyčiau, kad visų pirma mes turim akcentuoti, kad tai yra kilmė ir šeima, žodžiu, tai yra jisai gimė Klaipėdoje, tuometinėme Mėmelyje, jo tėvas dirbo teismo vertėjų, beje reikia pažymėti, kad jisai gerai mokėjo lietuvių kalbą. Na, pats Dachas mokėsi tuometinėje Klaipėdoje Mėmelyje, Karaliaučioje, paskui Magdeburge, na, o vėliau studijavo teologiją ir filosofiją Karaliaučiaus universitete, taip kad praktiškai jau toliau jisai nutolsta nuo Klaipėdos. Ir aišku, jo turbūt karjeros viršūnė, tai yra, jis pradėjo dirbti Karaliaučiaus katedrinės mokyklos mokytoje, na, o vėliau tapo universiteto poetikos profesoriumi, fakulteto dekanu ir galų gale rektoriumi, žodžiu. Na ir, aišku, dėja, dabar galima pasakyti, kadangi tokie pėdsakai nesaugomi, žodžiu, palaidotas yra Karaliaučiaus katedros šiaurinėje dalyje, kur buvo laidojami patys žymiausi universiteto profesoriai.
1: Dar šiek tiek sugrįžkime prie Taravos Anikės kultūros. Ar jinai, jeigu taip galima įsireikšti, lengvai atsirado Klaipėdoje? Vis dėlto, ar nebuvo kažkokių diskusijų, ar tokia skulptūra turi būti? Nes vis dėlto čia yra tokia na, nemaža priešistorija, dar susijus su ta pačia Taravos Anikė, ir gali būti, na, kad daug žmonių tiesiog net jos visos ir iki galo ir nežino.
0: Na, tai čia matyt šitą klausimą reikėtų skelti į porą tokių žodžių, galbūt etapų visų pirma. Tai paminklas pastatytas buvo 1912 metais. Kaip jau minėjau, skulptoriaus Alfredo Kvina iniciatyva ir čia buvo siekiama pagerbti Klaipėdoje gimusi poeto Simoną Dachą. Ir pats Dachas tuo metu buvo labai gerai žinomas visoje Rytų Prūsijoje. Tai yra jo kūryba, žodžiu, va šitą Anikę, Taravą sielą, turite didžiausias tu mano sielą, kūnas ir kraujas, kaip sakant, tai yra va šitos eilutės, jis tiesiog cituojamos ištisai. Jos, na, sakysim, yra gimnazijų kursuose įkalkuliuotos, ypatingai vyresnės kartos, žodžiu, Vokietijos piliečiai, jie šitą dalyką žino, na, sakysim, kaip turėtume mes žinoti Adomo Mickevičiaus vėlinės ir jo garsų į pasakymą Lietuva tėvinė mano, žodžiu, ir panašiai. Tai va, tai aš manyčiau, kad tuo metu tikrai negalėjo būti kažkokiu tai labai ypatingų žodžių trikdžių, tai buvo tiesiog toks kultūrinis, na, sakyčiau, žingsnis. Na, o kadangi 39 metais paminklas buvo nukeltas, čia vėlgi, sakyčiau, nėra taip tiksliai žinoma, kokiu ten tikslu, na, sakysim, tiesiog nacių, tuo metu jau valdoma Klaipėda buvo pagalvota, gal nelabai tinka prie tos vietos, kur stovėjo Adolfas Hitleris, balkonė, nes kaip tik Taravos Anikė stovi priešais dramos teatro ir priešais tą balkoną, iš kurio jisai rėžė tą prijungimo kalbą, ar tiesiog buvo ir norai statyti galbūt prijungėjui Klaipėdos krašto paminklą, tai faktiškai jinai ilgą laiką buvo dabartinėje lietuvininko ištėje, stovėjo tremta, žodžiu, prie pastato sienos, o paskui karo metu, žodžiu, dingo. Na ir tik tai jau šylant santykiams tarp Lietuvos ir Vokietijos prasidėjo 89 metais, lapkričio 18 dieną buvo atidengtas naujas paminklas, autorius berlinietis Hake, na ir skulptūra buvo remiantis nuotraukomis, maža kopinė skulptūrėlė, žodžiu, na ir paminklą atidengė tuometinis miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Alfonsas Žalys ir vokiečių šeimos atstovas Heinzas Radvila, žodžiu, na, kuris yra laikomas vienu iš Biržų Dubingių atšakos Radvilų palikuoti. Tai vat, būtų tokia istorija bendrai paėmus apie šitą skulptūrą esančią centre, kuri iš tikrųjų yra viena iš

0: na, galbūt didžiausių Klaipėdos simbolių, bent jau tikrai literatūrinių simbolių.
1: Dar kaip tik, vat, kaip ir galim tą lokaciją apžvelgti, ar ne, skulptūra yra teatro aikštėje ir kodėl, ar galima šiek tiek tą kvestionuoti klausimą, kodėl jinai yra būtent teatro aikštėje?
0: Nu, aš manyčiau, kad jinai buvo visų pirma, kaip sakant, gal ne tiek ta pati teatro aikštė, tuo metu buvo labai svarbi, nes ta aikštė susiformuoja ganėtinai vėlai, kiek iš tikrųjų tai buvo viešas šulinys, geriamas vanduo, žodžiu, ir tokių šulinių Klaipėdoje pagal jau dėja mirusio architekto ir architektūros istoriko, tiksliau sakant, Jono Totorio tyrinėjimus, kuriuos teko man matyti, žodžiu, tai kad tokių šulinių yra buvę daugiau, žodžiu. Tai vienas dalykas, antras momentas, na, sakysim, šiaip jau geriamas vanduo Klaipėdoje iš tikrųjų buvo didelė vertybė, kadangi nors čia pat jūra, čia pat dangė, bet žinom, kad miesto teritorija pelkėta, o tuo metu jau buvo nuo 19 amžiaus vidurio sutvarkytas viešasis vandentiekis ir aišku toks, na, sakysime, prekybos vietoje vandens šaltinis, jisai visiškai normalus buvo. Na ir panaudojo šuliniai, jie paprastai būdavo puošiami vienokiamis, kitokiamis skulptūromis, žodžiu, aišku, čia Rytų Europoje, žodžiu, toje teritorijoje, kur buvo vokiška kultūra gana stipri, tai dėja nelabai kas išliko, bet jeigu pasižvalgytumėm po vakarų Vokietiją, tai tokių šulinių su skulptūromis, ne tik tai Vokietija, bet ir Prancūzija, žodžiu, jų yra ganėtinai daug, tai manyčiau, kad čia ir būtų tokia simboliška parinkimo vieta, tuo labiau, kad ir teatras šalia, žodžiu, tai irgi meninė institucija.
1: Ar turime tokį, kažkuria prasme, vokiškos kultūros pavyzdį Klaipėdo širdį, ar ne?
0: Žinot, aš sakyčiau turbūt gal kitaip. Aš sakyčiau, kad yra prūsiškos kultūros, o prūsiška kultūra yra, na, bent jau šitoje pusėje prūsų Lietuvos sudaryta iš dviejų pedamųjų, tai yra iš vokiškos ir iš lietuvininkų, arba kaip sakant, prūsų įpėdinių. Sakyčiau, tokia būdinga šitam kraštui. Aš jos nedrįščiau vadinti grinai vokišką. Man atrodo, šitas mūsų toks skirstimas vokišką, lietuvišką, žodžiu, yra pakankamai dirbtinis ir jisai atsiranda, na, iš 20 amžiaus pradžios nacionalizmo epochos, kada buvo bandoma labai aiškiai atskirti neatskiriamus, ko gero, dalykus, kurie turbūt, na, jeigu juos atskiria, bando savo vertę ir savo prasme, savo svarbą ir tada, sakysime, ganėtinai sunku yra paaiškinti, kodėl jie atsiranda, kaip jie galėjo atsirasti ir panašiai.
1: Ačiū skirtą laiką istorikui Arūnui Baubliui. Na, o ryt prūsių poeto Simono Dacho apdainuota Taravos Anikė nenustoja audrinti jautrių sielų. Šią meilės himnui prilygstančią istoriją prie jos bent jau trumpam galima pristiliesti apsilankius Klaipėdoje teatro aikštėje. Dėkuo visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų Pažink miestą laidų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: konservatoriai pasirengę palaikyti kai kuriuos valdančiųjų sprendimus strateginiais klausimais. Laikinai nušalinti Raudondvario dvaro vadovai. Dėl galimų pažeidimų meras kreipėsi į institucijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Specialiai Donaldo Trumpo pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Stivas Vitkofas planavo šį savaitgalį lankytis Rusijoje ir Ukrainoje. Vis dėlto nuo šaltinių Vitkofas ėmė bijoti, todėl kilo diskusijos apie alternatyvius planus. Šaltinių teigimu rusai nenori, kad pasiuntiniai atvyktų į Kijevą, o Vitkofas visada jautriai reaguoja į Rusijos nuotaikas. Kiek anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Kijeve laukiama Jungtinių valstijų pasiuntinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako norintis matyti aiškų veiksmų planą dėl santykių su Kinija normalizavimo. Premjeras pripažįsta, kad santykių atkūrimui reikia abiejų šalių noro, tačiau pabrėžia norintis matyti realias pastangas. Premjeras yra žinių radijui sakęs, kad pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija tikisi iki Lietuvai pradedant pirmininkauti Europos Sąjungai. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako esas optimistiškas, kad tai pavyks pasiekti. Visgi jis pažymi, kad terminų įvardijimas apsunkina procesą. Prezidentūra teigia, kad naujų mokestinių pakeitimų klausimas šiuo metu yra uždarytas. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti ne didinant mokesčius, bet pasitelkiant kitus šaltinius, pirmiausiai mažinant šešėlinę ekonomiką. O viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybė artimiausiu metu bus siūloma šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas. Jame mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su opozicinių konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu sakė, jog politikai sutarė, kad oro gynyba pirmas prioritetas. Premjero teigimu aptarta galimybė siekti politinio susitarimo dėl ilgalaikių 30 metų laikotarpį apimančių gynybos prioritetų. Kasčiūno teigimu partija pasirengusi palaikyti sprendimus strateginiais klausimais, jeigu jie atitiks ir konservatorių poziciją. Tarp tokių sričių jis išskyrė gynybą ir dalį vyriausybės rengiamo šeimos politikos paketo priemonių. Premjeras tvirtino, kad rengiamomis priemonėmis šeimoms ketinama padėti ne tik gimus vaikui, bet ir visą jo auginimo laikotarpį iki pilnametystės. Anot Sinkevičiaus, kitą savaitę vyriausybė pristatys siūlymus visuomeniai, o pasiūlymų priėmimui Seime tikisi opozicijos paramos. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti informaciją apie galimus pažeidimus, vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Pranešama, jo kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų nušalinti įstaigos laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė paskelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusia įmone. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Mero potvarkiu jau anksčiau buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir nustatyti galimus pažeidimus, įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelę įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Senovės Kinijoje moterys ir mergaitės neturėjo teisės mokytis kartu su vyrais, tad laiką dažniausiai leisdavo siuvinėdamos kitų moterų draugijoje. Tačiau tai nereiškia, kad visos moterys buvo beraštės. Kinijos Hunano provincijoje moterys susikūrė ir vartojo niušių kalbą. Tai buvo rašytinė kalba, turėjusi apie 1500 pailgos formos rašmenų. Nežinia, kada ši tik moterų vartota kalba atsirado, tačiau spėjama, kad tai galėjo atsitikti apie 900-uosius mūsų eros metus. Yra išlikę šią kalbą parašytos poezijos palinkėjimų vedybų proga. Dažnai šią kalbą išsiuvinėti tekstai puošdavo diržus ir kitas garderobo detales. Paskutinė šią kalbą mokėjusi moteris mirė prieš maždaug dešimtmetį, tačiau susidomėjimas šią kalbą šiuo metu atgimsta.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kauno Nemuno saloje rudenį iškils apžvalgos ratas. Klaipėdos miesto poliklinika ruošiasi didžiausiam remontui per beveik 30 metus. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Anksčiau nei planuota Olandų kompanijos pagamintas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas jau šį rudenį bus pastatytas Kauno Nemuno saloje. Jo montavimo darbus planuojama pradėti šį mėnesį. Kaip pranešė Kauno savivaldybė, lankytojai galės apžvelgti centrinę miesto dalį, Žemąją Fredą, bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Apžvalgos ratas turės 32 uždaras, kondicionuojamas ir šildomas gondolas, o vienu metu juo galės naudotis beveik 200 žmonių. Mobilus įrenginys nebus tvirtinamas prie žemės, todėl ateityje galės būti perkeltas į kitą vietą. Viena tokių vietų – Dariaus ir Girėno stadiono prieigos. Klaipėdos miesto poliklinika ruošiasi didžiausiam remontui per beveik 30 metus. Įstaigos remontą planuojama baigti per 2 metus. Projekto vertė apie 25 milijonus eurų. Planuojama iš esmės pertvarkyti poliklinikos vidinį išplanavimą, numatyta įrengti naujas erdves, apšiltinti ir atnaujinti pastatą, pritaikyti žmonėms su negale. Savivaldybė akcentuoja, jog pastato rekonstrukcijos metu Klaipėdos miesto poliklinika nenustos teikti paslaugų. Šventojoje už daugiau kaip 2,5 milijono eurų bus statomi bendruomenės namai. Naujieji namai, kuriami kaip daugia funkcija ir dvie, kurioje bus teikiamos viešosios paslaugos, vyks kultūros renginiai, pranešė Palangos savivaldybė. Šventosios gatvėje šalia seniūnijos bus pastatytas vieno aukšto pastatas su palėpe. Jame bus 150 vietų renginių salė, biblioteka ir pašto skyrius, administracinės erdvės, priešgaistrinė gelbėjimo tarnyba ir greitosios pagalbos postas. Jame galės dirbti 20 darbuotojų. Bendruomenės namų projektą planuojama įgyvendinti per daugiau nei 2 metus. Atliekų tvarkymo įmonė EcoService šią veiklą kitą metį iškels už Klaipėdos miesto. Įmonė Dumpių kaime Klaipėdos rajone įsigijo tam pritaikytą teritoriją. Planuojama, kad daugiau nei 3 hektarų ploto teritorijoje įmonė rūšiuos antrinės žaliavas ir statybinės atliekas. Bendros investicijos sieks beveik 3,5 milijono eurų. Įmonė planuoja įdarbinti iki 100 naujų darbuotojų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Su Easy FM diena lengvesnė.
1: Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1962 metais fotografas Bertas Sternas pasiūlė žurnalui Vogue padaryti Marilyn Monroe portretą. Tai buvo drąsus pasiūlymas, kadangi prestižinis madų žurnalas iki tol nebuvo publikavęs nei vienos aktorės nuotraukos, nes nelaikė jos verta tokios garbės. Tačiau Vogue sutiko, nesipriešino ir pati Marilyn Monroe. Sternas padarė ne vieną, o visą seriją aktorės portretų ir aktų. Vogue redaktorius labai gerai vertino fotografijas, tačiau pati aktorė žiūrėjo jas kritiškai, kai kuriuos jai atsiųstus atvaizdus jį subraukė raudonų markeriu. Tai buvo paskutinė Marilyn Monroe fotosesija. Po keleto savaičių ji buvo rasta mirusi.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Donaldo Trumpo pasiuntiniai šį savaitgalį planavo lankytis Rusijoje ir Ukrainoje, bet išsigando. Prezidentūra ragina papildomų pajamų ieškoti mažinant šešėlinę ekonomiką. Tarnybos Vilniuje telkia pajėgas, prognozuojamos liūtis ir gūsingas vėjas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra teigia, kad mokesčiai neturi būti didinami ir ragina naudoti kitus biudžetą pildančius resursus. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad papildomų pajamų reikėtų ieškoti pirmiausiai mažinant šešėlinę ekonomiką, o viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybė artimiausių metų bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių planas. Jame mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas. Specialiai Donaldo Trumpo pasiuntiniai Jaredas Kušneris ir Stivas Vitkofas planavo šį savaitgalį lankytis Rusijoje ir Ukrainoje. Vis dėlto anot šaltinių Vitkofas ėmė bijoti, todėl kilo diskusijos apie alternatyvius planus. Šaltinių teigimu rusai nenori, kad pasiuntiniai atvyktų į Kijevą, o Vitkofas visada jautriai reaguoja į Rusijos nuotaikas. Kiek anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Kijeve laukiama Jungtinių valstijų pasiuntinių. Vokietijos teisėsaugos institucijos surengė operaciją elektros pastotėje žemutinėje Saksonijoje dėl aptikto įtartino daikto. Policijos operacija šį rytą vyko elektros pastotėje netoli Brėmeno. Be to praeivis aptiko įtartiną daiktą prie elektros pastotės Dormageno mieste, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija įtarė, kad tai buvo bandymas surengti diversiją. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar du incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, norintis matyti aiškų veiksmų planą dėl santykių su Kinija normalizavimo. Premjeras pripažįsta, kad santykių atkūrimui reikia abiejų šalių noro, tačiau pabrėžia norintis matyti realias pastangas. Premjeras žinių radijui yra sakęs, kad pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija tikisi iki Lietuvai pradedant pirmininkauti Europos Sąjungai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys mano, kad tai pavyks pasiekti. Visgi jis pažymė, jog terminų įvardijimas apsunkina šį procesą. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti informaciją apie galimus pažeidimus, vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Pranešama, kad kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų nušalinti įstaigos direktorė Kotrina Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė paskelbė, kad Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusia įmone. Parlamentaro teigimu, ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Mero potvarkiu jau anksčiau buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir nustatyti galimus pažeidimus, įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare. Sinoptikams prognozuojant liūtis ir gūsingą vėją, sostinėje stiprinamas tarnybų pasirengimas galimiems audros padariniams, pranešė Grinda. Meteorologų duomenimis artėjant vidurnakčiui Vilniuje numatomas smarkesnis lietus. Stipriausiu metu gali iškristi daugiau kaip 10 mm kritulių per valandą. Rytoj dieną lietus aprims, tačiau vėjo gūsiai vietomis gali siekti ir 18 m per sekundę. Grinda įspėja, kad stiprus lietus gali laikinai užtvindyti gatves, o gūsingas vėjas versti medžius.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje, Dūmų fabrike, vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar įsivaizduojate Ilono Masko ir Marko Zuckerbergo dvikovą ringe? Verslo konkurencija tarp technologijų titanų Marko Zuckerbergo ir Ilono Masko gali virsti į fizinį susidūrimą. Vyrai pasiūlė vienas kitam susikauti ringe. Kai Maskas perėmė socialinį tinklą Twitter, Zuckerbergo bendrovė Meta užsiminė, kad planuoja paleisti savo žinučių platformą. Iš esmės tiesioginę Twitterio konkurentę. Nuo to laiko Maskas trolino Zuckerbergą žinutėmis Twitteryje, o galiausiai savo gerbėjams pasakė, kad yra pasiruošęs susirungti ringe, jei jis pasirengęs LOL, pavartodamas antrų pareiškiančią garsų juoką.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Apie žalumą ir tvarumą girdime kone kasdien. Tad kodėl elektriniai konteinervežiai vis dar neplaukioja jūromis ir vandenynais? 6 metrų konteinerius talpinančiam laivui iš viso kelionėje reikalingas energijos kiekis siekia apie 195 teradžiaulius arba 54 gigavatvalandes. Didelių dizelinių variklių efektyvumas siekia apie 50%. Tai reiškia, kad laivui varyti į priekį iš tiesų sunaudojama energija prilygsta pusiai energijos poreikio arba maždaug 27 gigavatvalandėms. Norint patenkinti šį poreikį dideliems elektriniams varikliams, kurių efektyvumas siekia 90%, reikėtų maždaug 30 gigavatvalandžių elektros energijos. Tad norint turėti elektrinį laivą, kurio baterijos ir varikliai svertų ne daugiau nei šiandieninių didelių konteinervežių degalai apie 5000 tonų ir dyzeliniai varikliai apie 2000 tonų, reikia baterijų, kurių energijos tankis būtų daugiau nei 10-teriopai didesnis nei geriausių šiandieninių ličio jonų baterijų.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Rusijos dronas Kijeve smogė saugumo tarnybos būstiniai. Prezidentūra ragina papildomų pajamų ieškoti mažinant šešėlinę ekonomiką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos dronas smogė Ukrainos saugumo tarnybos būstiniai Kijeve, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo, dronas buvo nukreiptas tiesiai į tarnybos vadovo kabinetą. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko, per ataką nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Vokietijos teisėsaugos institucijos surengė dar vieną operaciją elektros pastotėje netoli Brėmeno dėl aptikto įtartino daikto. Be to praeivis aptiko įtartiną daiktą prie elektros pastotės Dormageno mieste, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija įtarė, kad tai buvo bandymas surengti diversiją. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar du incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą. Prezidentūra teigia, kad mokesčiai neturi būti didinami ir ragina naudoti kitus biudžetą pildančius resursus. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad papildomų pajamų reikėtų ieškoti pirmiausiai mažinant šešėlinę ekonomiką, o viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybė artimiausiu metu bus siūloma šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su opozicinių konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu sakė, jog politikai sutarė, kad oro gynyba pirmas prioritetas. Premjero teigimu aptarta galimybė siekti politinio susitarimo dėl ilgalaikių 30 metų laikotarpį apimančių gynybos prioritetų. Kasčiūno teigimu partija pasirengusi palaikyti sprendimus strateginiais klausimais, jeigu jie tiks ir konservatorių pozicija. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti informaciją apie galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Pranešama, jog kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų nušalinti įstaigos laikinoji direktorė Kotrina Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė paskelbė, jog su Morkūnu susijusi įmonė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Mero potvarkiu jau anksčiau buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir nustatyti galimus pažeidimus, įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare. Vašingtone ketinama pradėti statyti prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą triumfo arką. Vidaus reikalų sekretorius pranešė, kad per ateinančias dvi savaitės ruošiamasi pradėti kasimo darbus. Užbaigus statybą, triumfo arka esą taps vienu didingiausių amerikietiškos architektūros kūrinių. Trumpas gyrėsi, kad tai bus didžiausia ir gražiausia triumfo arka visame pasaulyje. Ji turėtų būti pusantro karto aukštesnė už Paryžiaus triumfo arką.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Diena lengvesnė. Mano miesto žinios.
1: Žinios.
2: Kauno Nemuno saloje rudenį iškils apžvalgos ratas. Klaipėdos miesto poliklinika ruošiasi didžiausiam remontui per beveik 30 mečius. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Anksčiau nei planuota Olandų kompanijos pagamintas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas jau šį rudenį bus pastatytas Kauno Nemuno saloje. Jo montavimo darbus planuojama pradėti šį mėnesį. Kaip pranešė Kauno savivaldybė, lankytojai galės apžvelgti centrinę miesto dalį, Žemąją Fredą, bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Apžvalgos ratas turės 32 uždaras, kondicionuojamas ir šildomas gondolas, o vienu metu juo galės naudotis beveik 200 žmonių. Mobilus įrenginys nebus tvirtinamas prie žemės, todėl ateityje galės būti perkeltas į kitą vietą. Viena tokių vietų – Dariaus ir Girėno stadiono prieigos. Klaipėdos miesto poliklinika ruošiasi didžiausiam remontui per beveik 30 mečius. Įstaigos remontą planuojama baigti per 2 metus. Projekto vertė apie 25 milijonus eurų. Planuojama iš esmės pertvarkyti poliklinikos vidinį išplanavimą, numatyta įrengti naujas erdves, apšiltinti ir atnaujinti pastatą, pritaikyti žmonėms su negale. Savivaldybė akcentuoja, jog pastato rekonstrukcijos metu Klaipėdos miesto poliklinika nenustos teikti paslaugų. Šventojoje už daugiau kaip 2,5 milijono eurų bus statomi bendruomenės namai. Naujieji namai, kuriami kaip daugia funkcija ir dvie, kurioje bus teikiamos viešosios paslaugos, vyks kultūros renginiai, pranešė Palangos savivaldybė. Šventosios gatvėje šalia seniūnijos bus pastatytas vieno aukšto pastatas su palėpe. Jame bus 150 vietų renginių salė, biblioteka ir pašto skyrius administracija. Erdvės. Prieš gaisrinė gelbėjimo tarnyba ir greitosios pagalbos postas. Jame galės dirbti 20 darbuotojų. Bendruomenės namų projektą planuojama įgyvendinti per daugiau nei 2 metus. Atliekų tvarkymo įmonė EcoService šią veiklą kitame tiškiaus už Klaipėdos miesto. Įmonė Dumpių kaime Klaipėdos rajone įsigijo tam pritaikytą teritoriją. Planuojama, kad daugiau nei 3 hektarų ploto teritorijoje įmonė rūšiuos antrinės žaliavas ir statybinės atliekas. Bendros investicijos sieks beveik 3,5 milijono eurų. Įmonė planuoja įdarbinti iki 100 naujų darbuotojų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Mano miesto žinios. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Legendų šešėlyje, kurioje šnipinėjimo pasaulio vingrybės atskleidžia buvęs KGB karininkas Sergejus Žirnovas. Autorius panardina skaitytoje į tikrą garsių pasaulio istorijos eigą pakeitusių šnipinėjimo bylų sūkurį. Knygoje atskleidžiami garsiausių pasaulio slaptųjų tarnybų, centrinės žvalgybos agentūros, M16, Mossado ir žinoma KGB slapčiausių operacijų užkulisiai. Autoriaus pasakojimai, kuriuose istoriniai įvykiai susipina su asmeniniais prisiminimais, padės suprasti taikytas strategijas, atskleis dramatiškas išdavystes, nušvies ambicingiausių žvalgybos misijų tikslus. Knyga ne tik praskleis uždangą nuo šešėlinio šnipų pasaulio, joje rasite ir gilių apmąstymų apie tai, ką iš tiesų šiems žmonėms reiškia žodžiai ištikimybė, valdžia bei moralė. Žirnovas veiklą KGB pradėjo dar studijuodamas tarptautinius santykius ir užsienio kalbas. Kaip agentas, kurį laiką dirbo Prancūzijoje, tačiau 1991-aisiais nusprendė palikti tarnybą KGB ir paviešino nemažai slaptos vidinės informacijos. 2001-aisiais Žirnovas pabėgo iš Rusijos ir gavo politinį prieglobstį Prancūzijoje, tačiau, kaip tikina pats, dar ir šiandien yra stebimas ir sekamas. Rusijos tarnybos nepaleidžia savų rašais, nepripažįsta nei senaties termino, nei užmaršties, nei atleidimo. Aš jų neišdaviau, pasielgiau blogiau, įstumėsi jų pačių paranojos pastus, išstačiau pajokai ir už tai man niekada nebus atleista. 2025 kovą Rusijos teisingumo ministras įtraukė mane į juodąjį užsienio agentų sąrašą, priskyrė prie tų, kurie garsiai sako tiesą apie nusikalstamą Putino režimą ir smerkė jo karą prieš Ukrainą. Šitaip tikėjosi mane įbauginti, tačiau aš išvelgiau pripažinimą savotišką priešo įteiktą ordiną ar garbės diplomą. Man garbė būti minimam greta iškiliausių Rusijos literatūros, kino, mokslo, verslo bei sporto pasaulio asmenybių. Vis dėlto aš nesu Navalnas, politinių ambicijų neturiu, tačiau mano analizės, mano knygos, mano duodami interviu erzina režimą, Putiną ir jo sėbrus. Pažįstu juos asmeniškai, iš arti, žinau, kaip jie veikia, mačiau tikruosius jų veidus, suprantu jų kalbą. Esu sistemos benkartas, kurio jie nesugebėjo nei sulaikyti, nei užčiaupti. Nesislepiu, jie to norėtų, einu į viešumą. Šioje profesijoje yra tik du būdai likti nematomam, arba išjungti visas šviesas, arba išžiepti jų tiek, kada pakintum. Renkuosi antrąjį. Netyliu kalbu, o svarbiausia rašau. Tai mano psichoterapija. Paslapčių nebelaikau. Tačiau labiausiai noriu pasidalyti su jumis tuo, ką išmanau geriausiai. Šioje 7-ojoje knygoje atskleisiu asmeninį požiūrį į kai kurias svarbiausias praėjusio bei šio amžiaus šnipinėjimo istorijas. Papasakosiu apie žmonės, kuriuos pažinojau. Pamatysite juos iš sistemos atėjusio buvusio šnipo akimis. Padėsiu suprasti tai, ką gali žinoti tik tie, kurie ten buvo. Pažvelgti į paslėptą ledkalnio dalį, į kitą medalio pusę, į legendų metamą šešėlį. Rašo buvęs šnipas Sergejus Žirnovas savo knygoje Legendų šešėlyje. Iš prancūzų kalbos ją vertė Raimonda Baškytė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėlės. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: And so it is just

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: tave.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, grįžtame į eterį po vasaros pertraukos ir pradedame iš kartus tokią įdomią temą. Kaip nesiteisinti, jeigu turime skirtingas smegenis ir pasirūpinti savimi. Va, bet nusprendėme įtraukti į savo laidas vieną nepatogią mintį. Tai nors laida yra apie tai, kaip nesiteisinti ir pasirūpinti, bet tiesą sakant ir, o gal ne tik nesiteisinti, bet ir taip pat daugiau pasistengti. Kaip pasistengti daugiau, jeigu tu turi ADHD, jeigu tu turi autizmo spektro bruožų, jeigu tu esi hiperjautrus, kaip pasistengti, kad ir kiti aplinkui nebūtų nelaimingi. Nes dabar labai daug kas iš tikrųjų atrado save, kad gerai supratome, va čia mūsų tarkim, aš turiu ADHD, dėl to man sunku susikaupti. Bet tai ką, dabar visi kiti taikomės prie to žmogaus. Na, tai vat apie tai norėtųsi šiandien kalbėti ir su jumis šiandien kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
2: Sveiki.
1: Taip pat norėtųsi dar apibrėžti, apie ką nekalbėsime. Tai nekalbėsime apie tuos žmonės, kurie prisidiagnozuoja savo diagnozių patys, kuriems nieks jų nediagnozavo, kurie nebuvo pas gydytojus, kurie, na, bent jau pas psichologus nebuvo ir tai yra tiesiog, pridiagnozavo savo vyrams, savo vaikams visko, tai, na, tokių pridiagnozuotų, aš manau, vos ne pusė yra iš tų, kurie kažką tai
2: oho,
1: sako, gal daugiau, tiesą sakant.
2: Wow.
1: Tai yra mokslas, yra testai ir yra kvalifikuoti žmonės, kurie nustato.
2: Lietuvoje.
1: Lietuvoje, taip, yra visus šitos dalykus galima nustatyti.
2: Bet šiaip, kaip girdėjau, tai nėra labai taip lengva surasti tą, kuris, ne tai, kad pripažįsta tokį fenomeną, bet kuris galėtų sakyti, aš tikrai diagnozuosiu ir paskui su tą diagnozę galėsi ten ar vaistų gauti kur nors neuromediatorių, ar tiesiog darbdaviui parodyti, nu kažkaip neprūdai tokių specialistų atrodo, pagal žmonių pasakojimus.
1: Labai ieško mano klientai ADHD dabar man ant bangos, pas populiariausias iš tų visų trijų. Tai iš tikrųjų tai yra specialistų, jau dabar pakankamai jie randa, bet labai nedaug kas nori nueiti pas tą specialistą. Nes
2: kodėl?
1: Tada, jeigu nueisi pas tą specialistą, jis sakys, ne, čia ADHD nėra. Tada tu tarsi prarandi tą atrastą naują identiškumą, kuris tau išsprendžia kažkokias psichologinės problemas, tai žmonės neskuba. O dar labiau neskuba anie, pavyzdžiui, autizmo turintis. Na tai ką, tai apie tuos, kuriems nenustatyta arba labai čia viskas nepatikima, tai nekalbėsime. Arba tiems, apie tuos, kuriems užklijuota etiketė yra kitų žmonių, nes beveik kiekviena žmogiška savybė, tada išeina mes galime padversti diagnozę. Nes tikrai yra žmonių, pavyzdžiui, kurie tingi elementariai, tingi. Ir jie sakys, ai, aš ADHD, aš negaliu čia pradėti dalykų.
2: Arba vėluoja.
1: Vėluoja, nes jam nusispjauti kitus, nes jisai turėjo lepinančius tėvus. Tai va, čia visko gali būti, tik tai apie tos, kuriems tikrai diagnozuota. Va, ir tada, kokie čia pagrindiniai klausimai iškyla? O pagrindinis klausimas, kaip ir minėjau, nepatogus, kad anksčiau kaltinome tuos žmonės, kad jie kažkokie kitokie, o dabar jau gali būti, kad jie mus gali pradėti kaltinti ir jau kai kur kaltina. Gerai, kad žmonės dabar tie, kurie nuolat pameta daiktus, kurie negali pakęsti triukšmo, kad jų jau nebeauklėja, kad susikaup, būk jautrus, turėk daug valios, nesureikšmink. Na, pavyzdžiui, čia vat, super jautrus žmonės, jiems visi sako, tu sureikšmini, tu dėl niekų pergyveni, bet jie nu, tikrai kitaip tą informaciją apdoroja. Tai va, tai tas yra gerai. Mes pradedame suprasti, kad žmonės nėra vienodi. Fantastika. Čia milžiniškas laimėjimas. Mūsų tikrai va, ta biologija smegenų yra kitokia, net jeigu mes nediagnozuoti, bet gal į tą pusę vos ten linksame. Čia labai gerai. Tai viena vertus tai gerai ir kita vertus jau ta žmogus, kuris turi tą savybės irgi supranta, kad čia galbūt aš kitoks ir kažkaip kitaip su savim turiu, bet kieno poreikis tada svarbesnis? Ar ta žmogus su ADHD gali nevėluoti? Ar vis dėlto mes turim jį priimti, kai jis vėluoja, ar atvirkščiai, ar mūsų poreikis vis dėlto irgi svarbus, kad jis nevėluotų. Va čia ir atsiranda pats įdomumas ir dar paryškinsiu dar vieną sąvoką, ką reiškia skirtingos smegenys. Skirtingos smegenys reiškia, kad vienam žmogui tas pats dalykas nekainuoja beveik nieko, Na, pavyzdžiui, žmogui, kuris nėra hiperjautrus, vaikščioti po mūgę kažkiek valandų nekainuoja beveik nieko. Žmogui, kuris yra hiperjautrus, ta mūgė brangiai kainuos, jis turės grįžti namo ir atsigulės žiūrėti vieną tašką, kokią valandą, kol atsigaus. Tai va, tai reiškia skirtingos smegenys. Čia nėra kažkoks tai savęs pateisinimas, čia yra tiesiog, na, dėl to tai yra labai svarbu.
2: Bet, pavyzdžiui, toj vietoj vienas mano geras pažįstamas, jisai gal buvo labai jaunas žmogus, turguose, knygynuose, prekybos centruose iš karto ten pasimesdavo, ten nuo tų nuo informacijos gausos, ten tų, pavyzdžiui, knygos tų viršelių, tiesiog smegenis jam ten suputodavo. Ir turgų labai vengdavo, bet paskui ten po 10, gal 15 metų sako, dabar viskas kažkaip gerai. Tai vat, ar gali keistis, ar jau tokios smegenys jau pagimdytos ir viskas, tik tai kažkiek tai, ar jos gali ir kažkaip praaukti, išaukti, kaip būna kartais tokia frazė apie vaikus dažniausiai. Nes, nu, jisai tikrai sakė, aš tikrai pasikeičiau. Erzino tada labai, būtent tos aplinkos, dabar ne.
1: Va gerai, tu labai tiksliai pradėjai nuo to, kas atsitinka hiperjautriem žmonėm, tas super sensitive person, daug yra pavadinimų dar, bet esmė ta, kad žmogus labai sudėtingiau perdirba, būtent perdirba, ne tai, kad jo ausis ten didesnės ar akis geriau mato, bet sudėtingiau perdirba informaciją, tai jie sako, žymiausia autorė šitų knygų, kurie atrado, nu kaip sakyti, išpopuliarino tą savoką, tai jis sako, čia kaip tampri gumelė yra, tu gali ją kažkiek tai tempti, bet paskui jis trūksta, tai reiškia, tas žmogus tikrai tempia tą sugebėjimą savo prisitaikyti, ieškojo būdų matomai ir pakankamai daug nutempė. Ir gerai, kad nuo to pradedame, mes apžvelgsime, ko gero dabar visus po vieną tuos svarbiausius neurodivergentinius žmonės ir galim pradėti kaip tik nuo superjautraus žmogaus, kad būtent superjautrus žmonės, o jie pirmieji atsirado, mes pradėjom kalbėti, tos knygos vat Lietuvoje pasirodė jau prieš gerą, sakyčiau, 15 metų. Dar tuo metu apie ADHD ir autizmą nieks nekalbėjo, dar buvo nemadoj. Ir tie superjautrų žmonės, jiems, ko gero, šita laida netgi labiausiai tiktų tas pavadinimas, kad ar tikrai jie turi, na, teisintis dėl to, kad jie superjautrus, ar jie turėtų prisitaikyti gyvenimą prie savęs. Nes daugelis iš jų teisinosi be galo daug laiko. Jiems visi sakė, kad tu kažkoks tai per jautrus, kad tu žmonių bijėjai, kad žiūrėk, niekam tas garsas netrukdo, tau vienam trukdo, tu čia išlepęs, tu sudėtingas, tu nori, kad visi pagal tave šokinėtų. Tai jie tikrai vargšai taikėsi visais įmanomais būdais, sėdėjo dantį sukandę tuose ofisuose, kur open space, kur visi iš karto ten 100 telefonų kalba. Jie kamavosi, kai jie maži vaikai ant galvos lipa, 2 ar 3 negalėjo pasakyti, kad aš su tiek vaikų negaliu būti, kamavosi tuose akropolio, visur. Ir kai jau pradėjo apie tai kalbėti, jie pradėjo drąsiau, bet taip dar nedrąsiai iš pradžių, taip, o, ar tikrai taip yra, kaip gerai, reiškia, aš nesu kvailas, nesu neurotikas kažkoks tai. Tai vat jie patys pirmi pradėjo ir matomai tavo draugas yra būtent iš tų.
2: Taip, supratau.
1: Tai va, tai dar apie superjautrų žmonės norėčiau pasakyti, kad, na, įdomu, čia kiekvienas iš tų neurodivergentinių žmonių, kodėl ir negalima jų vadinti kokiais tai ten psichais ar ligoniais, nors galbūt ir diagnozuot vertėtų kažkam tai, nes, pavyzdžiui, čia superjautrus tai nėra diagnozė psichiatrinė, bet tai yra labai konkrečiom skalėm diagnozuojama, tas vienas iš didžiųjų 5 bruožų, Aizenko skalė, vienu žodžiu, tą visi gydytojai psichologai turi, tai jie turi pliusą tokį, kad jie daug daugiau niuansų mato mene, muzikoje, žmonių emocijose. Mes
2: daug privalumų labai.
1: Norime, kad mūsų psichologas būtų super jautrus, pastebėtų, ką aš dar pats nepastebėjau, pamatytų, kad man jau liūdna sureaguotų iš karto. Tai norime to, tai yra gera savybė. Ir kiti tie tipai irgi turi kažką tai gero kiekvienas. Tai va, tai neblogai tą atsiminti. Ir faktiškai super jautriam žmogui svarbiausias klausimas, tai kaip sukonstruoti gyvenimą, kad mano nervų sistema funkcionuotų geriausiai. Gal aš tikrai turiu teisį išeiti iš vakarėlio ir pusvalandį pastovėti po medžiu.
2: O kitiems žmonėms, nu gerai, išeis iš vakarėlio, o kiti sakys, ką užpyko, kas negerai, gal susirgo, apalpo.
1: Va, kaip dabar aiškina, aš turiu ADHD, aš dėl to vis pametu daiktus, ar ne? Aš esu super jautrus žmogus, man reikia truputėlį poilsiuko, man jau per daug visko triukšmo garsų, man labai labai gera su jumis, bet mano taip veikia nervų sistema, man ilgiau reikia virškinti. Ir čia tai jau niekas, nes čia tu net daiktų nepameti ir nevėluoji, čia tu ganėtinai super jautrus žmogus yra ganėtinai nekenksmingas, palyginus tais kitais dar dviem tipais.
2: Bet tikriausiai labai gėda pasakyti kažkaip sveiki per vakarėlį, aš kadangi esu super jautrus žmogus, aš turiu išėti anksčiau, ate, nu, jis įsivaizduoju, kad jam tiesiog tai yra neįmanoma pasakyti. Kažkaip sunku.
1: Nes jisai super jautrus, nes jisai pamatys, kaip kiti,
2: taip,
1: pamatys, kaip antakį skriptelio ir kaip, taip, kažkas juo nusivylė, jį nuvertino arba ant jo supyko. O gal pats įsivaizduos, gal net ir...
2: Sudėtingai iškomunikuota, ne iš karto įspėkim, kad sudėtingai iškomunikuoti, nes nu jautru.
1: Būtent. Bet matau, kad reikia padaryti pirmą pertraukėlę.
0: Apie tave. Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažnių.
3: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.
1: Apie tave.
2: Grįžtam į žinių radio eterį, kalbam apie neurodivergentinius žmonės ir ar jie turi kažkaip taikytis, ar mes turime taikytis, o jeigu jie turi taikytis, tai kaip jiems vis tik savęs nenuskriausti, kaip padaryti tą gyvenimą kažkokį, na, kaip visi, ką daryti, kad visiems būtų gerai, kaip visi tokie baisiai skirtingi. Ir apie super jautrius aš čia taip gražiai pašnekėjau, bet iš tikrųjų iš karto atsiminiau vieną vyriškį. Jis trumpai buvo mano klientas, jisai skundėsi žmona, nu, ten super jautrumas buvo kolosalinis, sakant. Jinai labai nenorėjo su juo niekur važiuoti, bet niekur tai reiškia, kad per keletą metų jis ją ištemdavo šiaip ne taip į kurortą kokį 10 dienų, į tą patį visą laiką. Ir jinai veždavosi visus savo, ne tik patalinę, bet čiužinį lovos veždavos, nes jie atrodė, kad visur jie nepatogus tie čiužiniai. Jinai nuvažiavusi viską nuplikydavo karštų vandeniu, kiekvieną stalviršį, kiekvieną tenais jau ką kalbant apie kre... nes jie atrodė, kad nešvariai galbūt bus nuplauta. Jei reikėjo davo išrinkti tobulai tą viešbutį, kad jokio garselio nesklistų, iš gatvės, kad nesklistų, iš šalia esančių. Vienu žodžiu, tai buvo tokia kančia, kad kažkurio momentus tiesiog nuleido rankas ir su jie nebevažiavo. Ir aišku, tie santykiai nuo to kentėjo ir jisai buvo nelaimingas. Mhm. Tai kartais tie super jautru žmonės, nors atrodo irgi tokie nekenksmingi, bet gali būti labai sudėtingi. Ir kažin ar taip turėtų būti, kažin ar jinai gerai padarė, nuskurdindama savo gyvenimą, galbūt vis tik man čia jau matosi, kad jinai galėjo truputėlį pasistengti, o ne, nes va čia su visais neurodivergentiniais, kad kai jie nesistengia, sako, va, aš toks prisitaikyti, kad jie patys save įkiša į tokią, nu, per į komforto zoną, kurioje jau, na, nieks nebesikeičia, jie patys nebetobulėja.
3: Mhm, bet tada, o kaip tada tą iššūkį padozuoti, nes gerai, va, ten norim, tikimės, kad žmogus kažkaip turėjo kažką daryti, bet jeigu jautiesi nesaugiai kažką bandydamas, tai nesaugume, ką ten gali išmokti, kaip tą dozę atrasti, kiek tu gali save į stresą įvesti vardan ateities, nes tau nemalonu tuo metu.
2: Čia matyt atsakymas kiekybinis. Nes, sakysime, imam tą pačią moteriškę, kuriai labai yra didelis diskomfortas, va, tie viešbučių kambariai. Kad tai. Jinai nebebus kaip namie, negalės mėgoti, viskas bus blogai. O kiek buvo bandyta? Tada matomai turi būti vykti bandymas kažkoks, na, sveikų protų suvokiamas. Pavyzdžiui, pabandyti dar 3 kartus, arba, o gal dar 4 ar 5.
3: Tai kognityvistai, ką ten daro, arba eksperimentus daro su klientais, arba ekspozicijas daro, kur, vat, na, tu ten to paviršiaus bijai, bet pamėgink ranką padėti nenuvalęs, ne, kažkaip taip.
2: Taip,
3: bet čia toks darbas su savima, ne?
2: Bet jeigu dabar atsiminiau kitą klientę, kuri irgi super jautri, pusę metų jį bandė dirbti vadovės pareigose, ir na, jinai jautė, kad vis blogin, kad galų galėjau teko antidepresantus gerti, tai tada, na, kažkaip jau suprato jinai, kad ne, šitoj vietoj bandyti nereikia, čia per didelis laiptelis, kad gal ten mažos komandėlės kažkur, tai bet ne toks didelis, ne toks sunkus darbas. Tai vat, ar tikrai pabandžiau pakankamai? Ir jeigu jau vien kankinaus ir tas ir būna, kad tas bandymas jau iš karto šiokį tokį pripratimą duoda, tada valio, bet būna, kad net nebando žmonės.
3: Ir antra pusė, arba ten artimi žmonės galėtų pasakyti, kad na, matom, kad tai yra pamėgink, mes tave nuraminsim, paremsim ir tikim, kad tau pavyks kažkaip, ne, ir gali padėti aplinką.
2: Taip, nes jeigu tu komunikuosi, vat, pavyzdžiui, man visos lovos netinka, man nugarą skauda, o ten tau parinks kažkas, tai sakys, nu, vat, pamėgink šitą viešbutį, jame labai neblogos lovos, vat, pamėgink tu jį, ne savo tą čiužinį, ne ant grindų, tai gal vis dėl to žmogui pavyktų.
3: Nu, tikriausiai su terapeutu gali tokius eksperimentus daryti, ar ne, ir ekspozicijas, kad,
2: na, tai žinau, žmonės gal
3: yra laiko pinigų,
2: su savaisiais.
3: Tai gali su specialistu dirbti, nes moka kognityvistai.
2: O sakyk, koks tau yra įdomiausias iš tų su neurodivergentų? Arba kur?
3: Man įdomiausias yra ADHD, nes kažkaip yra aplinkoje iškia draugų, iškia žmonių, tai kažkaip, kai pradėjau domėtis, labai daug ką paaiškino, tada, kad diagnozė arba tie bruožai, nes tai nebūtinai yra toks totalus atitikimas diagnozės, galbūt tiesiog bruožai, kurie tokie aiškiai išreikšti, bet nebūtinai vienas, nes tai, žodžiu, diagnozės nedatempė iki jos, bet jeigu yra bent keli bruožai aiškus, Na, tada matai, kad, tai čia dėl to, kad smegenys kitokios. Ir iš karto taip ramiau ir tam žmogui, tada ir man. Tai man labai įdomu ir tada aš žiūrėjau, kokie pliusai yra ir ten tų pliusų irgi yra. Nu, ir tada spėdau, kad,
2: tikrai, kokie pliusai, papasakok, labai įdomu.
3: Jo, tai pliusai, kad žmogus gali daug dalykų vienu metu apdoroti, tai kažką pastebi, pavyzdžiui, gali būti kažkas ir galbūt vedėjas šou arba vedėja. Ir tada pastebės ir publikos kažkokią nuotaiką ir ten kažkokių ansenos, kažkokių pasirodymą, ten muzikantų, ten kažkokius irgi judesius ir gali visus užvesti, visais pasirūpinti. Tai iš ten tokia ten energija, kur galvoj, kaip ten viską pamatyti, kaip viską išgirsti. Tai tokia ir daug energijos tokios išspinduliuoja. Kur anksčiau sakydavai, ekstravertas, aiškia, ten tokia tarsi tą išoriškumą susikoncentruosi, kad čia turi daug energijos, ekstravertas. O ten sudėtingiau viskas, ten tiesiog tokios smegenys gali visko pasirūpinti, paskui visais pasirūpina ir po to pasirodymo bakštė lovą jau ten sako viskas. Per daug visko man. Bet pasirūpino tobulai. Ir ten atrodo, kad tiesiog neįmanoma taip visko. Nu, tiek visko daug vienu metu daryti.
2: Aha, čia tikrai, matyti, ne visi gali. Gal koks super jautrus ar autizmo spektrai iš jūs negalėtų, o jisai gali ir nuostabu, bet kita vertus matyti ir tie minusai svarbus, kad supainioja, pameta, pavėluoja, įsižiebė emocijos greitai, gali susinervuoti, nekantrus būt, kad kažkas prieki, pavyzdžiui, per lėtai važiuoja, jau jį sunervuos, nes jis nori visur būti, visur spėti, arba 5 valandas įkristi kažką, kas jam įdomu ir visiškai.
3: Fokusas, ne,
2: aha, laikas visai pradingsta, tai kaip kitiems sudėtinga, kaip kitiems iš tikro, ypač jeigu kitas žmogus va tas labai jautrus, kai čia toks blaškimas jis aplink vyksta, tu atsisėdai filmą žiūrėt, o tavo brangiausias, kas 5 minutės šokinėja, tai telefone kažką tikrina, tai prieš šaldytuvo bėga, tai jau tau nori ką nors pasakyti, na, nemenka kančia jau, neskaitant to, kad susitarsit ir pavėluos, ypač jeigu susitarsit ką nors daryti iki tam tikro laiko, tu susiplanuosi ir darysi ramiai, o jisai ten darys paskutinę naktį, arba iš viso bus nepadaryta, o pamiršta.
3: Ir gal toksai skaudžiausias yra, bet galbūt ne visiems atsitinka, tai tas, jautrumas kritikai, kur tiesiog vien pagalvojęs, kad atstūmė tą žmogų, jau jisai ten savęs kritikuoja labai stipriai, gal tas vidinis kritikas įsijungia, arba ten dar kitas mechanizmas, ir tiesiog tokio atmetimo, kritikos tiesiog nekenčia. Tampa tokia krizė tuo metu, ypatingai jautru. Va, tai čia yra tokia gal skaudžiausia, yra tokia jau, nes labiausiai jaučiasi.
2: Tai ko gero, čia visi neurodivergentiniai, nes čia nėra taip jau lengva, kaip su charakterio silpnybė, čia truputėlį daugiau pastangų, gal net netruputėlį, tai jiem ko gero visiem yra alergija, kad juos už tai kritikuoja.
3: Jo, galbūt, gali būti, jo.
2: Bet pagalvojam dabar, vat įsivaizduojam tą moterį, kuriai vyras viską supainioja, vėluoja, ir o jinai tuo metu kuo kropščiausiai kažką tai savo dalį sutvarkius padarius, tai ką jinai negi turi prie jo taikytis, tada labai liūdna, kažkaip tai irgi tokiu egoizmu kvepia ir kitas žmogus, tai, kad jis yra toks, nepanaikina kito žmogaus nelaimingumo ir kad kito žmogaus poreikiai nepatenkinti, tas kitas žmogus gali sugalvoti ir išeiti kažkur, tai vis tiek kažką reikia daryti ir aš manau, kad svarbiausias dalykas, kad pasistatyti savo išorinę sistemą kažkokią, kuri padeda, va, jeigu kalbėjom apie hiperjautrus, kad jie savo daro tuos tarpus poilsiuko tylos, jie atsistato, tada gali būti panašesni į tuos atspariuosius. Tai čia dar gudriau, čia reikia išorinių terminų, pavyzdžiui, jeigu tu žinai, kad tau viskas susipainioja, tai tu susitarėjai ten, nežinau, su kokiu nors viršininku, su redaktorium, su draugu, kad kartu vat, jūs eisit sportuoti antradienį.
3: Arba su treneriu, kad einu, su treneriu sportuoti, nes be trenerio nesigauno, su treneriu kažkodėl tai einu, nes ar ten bijau, ar įsipareigojimas.
2: Ir jeigu netėjau, tai turim mokėti už tą, ką praleidau. Tada dar geriau sekasi. Aha, susikurt va tuos išorinius terminus, nu tokia sistema tarsi, priminimus, jeigu aš viską pamirštu, tai šokinėjančius su garsu priminimus, ten lapelius.
3: Su tom sistemom sunku, kaip visada sunku save treniruoti, nes kai žinai, kad kas ten yra, tu gali apeiti visada savo sistemas. Tai va čia kažkaip reikia išmokti tokią skurt sistemą, kur iš dalies nuo tavęs nepriklauso, kur tas treneris nusakys, kur mano pinigai, jeigu netėjai, ne, va kažkaip taip. Nes kitaip pats vis tiek gali numuirinti, pasiteisinti, bet tiesiog užmiršti.
2: Būna kartais, va, kodėl ta sistema reikalinga. Aš iš karto atsiminiau vieną savo klientą, senais pas mane buvo, jisai buvo direktorius 2 įmonių, kiekvieno įmonėje dirbo apie 20 žmonių. Ir nuolat dėjosi kataklizmai kiekvieno įmonėje. Tai ten išeina kažkoks įmonės tos, nežinau, svarbus darbuotojas, koks komandos vadas išeina. Tai kita įmonė vėluoja klientam kažką. Tai jau abi įmonės klientam viską vėluoja ir kokie 3, 4, 5 klientai jau yra pikti. Ir jis ateina, sako, dieve, kaip sunku, bet sako, sugalvojau naują verslo idėją, jis man sako. Aš sakau, tai kaip ten pas tave gyjau ir taip jau yra visiška tragedija. Jau reikėtų vieną iš tų 2 verslų jau parduoti, nes nuo tuo bus bankrotai, bėdos ir teismai. O jis sako, nu kažkaip man taip sunku buvo, taip liūdna, kad aš staiga pajutau, kad mane taip nudžiugino ta idėja. Tai iki ko žmonės prieina. Nežinau, ar baigęs paskui bankrotais ar teismais, bet moteris jį buvo jau palikus. Jis jau ganėsi vienas, niekam nereikalingas, nes jau pribaigė ją. Tai, na, rimti popieriai, dėl ko nori, ką nori pasakyti, kad kartais aplinka nebeprisitaiko ir tada būna labai blogai, kad vis tik geriau pačiam irgi kažkiek va, tų visų priminimų naudoti. Bet matau, kad pas laikas antrai per trūkėlį.
0: Apie tave. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Čia Easy FM.
1: Apie tave.
2: Grįžtame žinių radiją, kalbam apie neurodivergentinius žmonės, kas prie ko turi taikytis, kaip. Ir dar įdomus labai liko autizmo spektras. Autizmo spektras ir gal, na, kiek žmonės tą vis tiek jau žino, geriau, mažiau, neturim omeny sunkaus autizmo, turim omeny labiau Aspergerius, tuos žmonės, kurie turi, vat, kaip sakyti, labai aiškus charakterio bruožus tos serijos. Labai fenomenalią atmintį, smulkmeniškumą, įsigilinimą, labai keletą interesų, empatijos neturėjimą, verbalinių ženklų neskaitimą. Santykio aktyvaus nekūrimą su kitu žmogum, na, va, tokia truputį savo kriauklė gyvena ir netruputį. Tai šitie žmonės vėlgi, kas, kuo jie nuskriaudžia aplinką, kuo aplinka nuskriaudžia juos, irgi svarbu pakalbėti. Nes dabar jau mes žinome, kad jie tokie ir anksčiau, jie buvo šalia mūsų, bet mes nežinau, kuo jos vadinome, programuotojais, mokslininkais, dar kažkuo, bet neturėjom to pavadinimo. Tai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, kuo jie nukenčia nuo aplinkos, jie stengias žmonės prisitaikyti. Kažkaip iš visų jėgų, jeigu žmonai reikia, kad aš, kai jinai pasipasakoja, pasakyčiau, taip, aš tave supratau, aš matau, kaip tau sunku. Nu, vienu žodžiu, pasakyčiau visą teisingą kesmelę, kaip atrodo empatinis klausimas, tai autistiškas žmogus jie išmoks ir pasakys. Tai yra didelis vargas jam pačiam. Ir jie, ir jinai irgi jausis nenatūraliai tikriausiai.
3: Nes jinai jaus, kad nenuširdu, nes veido, mimikos ir ten akis bus tokios negyvos ar ne, veidas negyvas, o žodžiai teisingi.
2: Va būtent. Ir tada, ar jisai tikrai turi tiek to kamufliažo naudoti, kamufliavimu vadinamas tas dalykas labai įdomiai.
3: Apsimetinėjimas,
2: kad aš moku bendrauti, kad aš moku atjaust, kad aš kažką siūlau, noriu, na, gaunas kažkoks, kad jisai nuvargęs, jis netikras, vis labiau netikras. Na, čia imam moterį vyrą, bet visai čia gali atvirkščiai būti. Jinai irgi jaučia, kad jis kažkoks šalia jos persitempęs, išvargęs, kažką iš savęs spaudžia. Tai atrodytų, kad jam nereikėtų tiek pervargti. Jeigu jis ten gali pavargti į vakarėlį su draugais nuėjęs šiek tiek, ar ne, tai šalia artimo žmogaus, jeigu jis visą laiką bus nesavim, tai bus, nu, vargas, abiem bus vargas, abiem bėda. Bet kita vertus, jeigu jis iš vis nekreips dėmesio, bus toksai kaip savyje, kažką kalbės, kas kitiem visai neįdomu ir visai nedės į bendravimą jėgų, tai vėlgi nieko gero nebus. Tai su juo gal niekas ir nebendraus tada artimai.
3: O čia toks, kad ir va toks nepatogus klausimas, o gal nieko nereikia daryti, gal tada toks žmogus pats susiras savo grupę tų kelių žmonių, su kuriais geimins per internetą, žaidimus arba ginčiasis apie ten fizikos dėsnius. Ir viskas, o mes čia norim visus socializuoti, integruoti.
2: Arba susiras tokią pat moterį, ar tokią pat antrą pusę, kur irgi turi kažkokio kito keistumą ir visai jai nereikia to emocinio bendravimo intensyvaus.
3: Ir gal tas žmogus yra laimingas, gal ir, nes taip čia mes jau bandom visus, vėl ten bandom visus suintegruoti. Gal nereikia?
2: Va, man atrodo, mes labai gerai įdomiai mąstom. Tikrai matyti, jį priintegruoti į normalų bendravimą būtų bėda. Jis pervarktų žmogus. O dabar normaliai moteriai, ypač kuri turi vienišumo jausmą vidinį, nepatenkintą iš vaikystės, tai jai irgi bus tikra bėda su tokiu. Jei matyti, irgi ne su tokiu reikia būti. Ir kažkoks čia matyti ir savo nišą rasti šiek tiek. Bet aišku, jis turėtų šiek tiek pristaikyti. Nes jeigu, nu vat, grupė žmonių ten vakarėlis ir vienas iš jų užsiveda ten pasakot apie kažkokią žvaigždės iki smulkiausių smulkmenų ir visi turi sėdėti ir klausyti. Na, tai
3: neturi,
2: irgi liūdna.
3: Neturi, jie pasakys, kai žiek, ten Algi, Pauliau, Jonai, jau ačiū, buvo įdomu, bet jau pavargom. Einam prie politikos, nežinau, ten ko tenais knygų dešimtuko. Tai irgi turi, sakome, imti ir pasakyt.
2: Na, bet jisai irgi turi truputėlį prisiminti, kada na kartą jau labai įsijaučiau, šį kartą jau kažkuriuo momentu.
3: Kai esi labai pagautas, tai sunku, taip, nes tas jau ant bangos. Tai, bet sureaguoti, kai tave kažkas sako, žiek, nu, buvo geras, jau užtenka, ačiū. tai čia gali.
2: Taip, jeigu tada jau nesureaguoja, tada jau meskim akmenį į jo daržą, kad nu, mes visi turim valdytis, turim nerėkti. Jeigu mums neįdomu, mums, nu, mes negalim atskelti ir išeiti, va žmogui kalbam, tai čia lygiai taip pat ir autistiškas žmogus, nu, jis vis tiek turi bendravimą kažkokiu būdu dalyvauti, na, nors retkarčiai save priversdamas, jau prisiversti, bet tada visiems geriau. Bet nenori ne tokiu vakaru prisiversti. Tai va, tai šitos trys asmenybės ir kaip tu manai, o kaip tu, vat, pavyzdžiui, asmeniškai susidūręs, ar draugų tokių turi, ar kažkokių pažįstamų, vat, kaip neurodivergentiniai žmonės egzistuoja?
3: Aš buvau darbdavys praeitame etape savo gyvenimo ir labai daug žmonių samdžiau ir atleidinėjau, nu, taip per daug metų taip jau gaunasi, nu ir tikrai, kartais tiesiog nesuprasdau, kodėl neklauso bendrų taisyklių kažkaip. Ir, pavyzdžiui, buvo vienas žmogus, specialistas, specialistė, mergina, moteris, kuri nesugebėdavo atsikelti ir ateiti darbą anksčiau negu 12 valandą. Tiesiog, dar tada visi biuruose dirbdavome, bet jinai buvo gera specialistė ir kažkaip jau tada aš galvoju, o kodėl mes ten turim ją ten kažkaip spausti? Ir jinai tiesiog, žodžiu, ateidavo vėlai, išeidavo vėlai ir viskas. Ir tiesiog visas kolektyvis, pabirbėjo, kad o jei tai galima, mums tai ne, čia mes turim punktualiai. Bet tą dalyką kažkaip apžaidus ir pažiūrėjus, kad niekam jinai nekenkia, ir vis tiek mes tikrai visiems neleisim aikščiot, kada nori. Nu ir nieko, tas kolektyvis susintegravo, tas išskirtinesnis žmogus. Ir buvo labai gabus specialistas, geras, įdomus ir visiems buvo geriau, bet reikėjo šitiek, nes kaip įmonėse bando irgi tokia sistema, visiems ta pati lygybė, nes visų vienodai reikalaut, bet iš jos to nereikėjo reikalaut. Mes tada reikalavom rezultatų, jie buvo geri kaip visų, gada geresni. Tik tai laikai, tik tai pratys kažkoks kitoks. Nu va, ten, manyčiau, buvo toks tai gal ADHD irgi toks buvo poreikis, nes ten daug visų interesų, viską paskui ištiki trečios nakties ten kelis dalykus daro, mokosi, ten bendrauja, paskui pukšti jau tada jau iki 12 nėr žmogaus. Bet po to vėl daug dalykų daro, bet jau darbe, mums. Tai ir gerai. Tai va, ten buvo mano susidūrimas su ADHD. O vėliau programuotojus samdžiau, nu tai ten irgi žmonės buvo tokie labai talentingi, bet va, su ten kažkokiais bendravimo, emocinio skirtingumais. Bet kai daugiau erdvės davėm, kur reikia, ten jau prašom bendraut, o kur nereikia, ir nebendraukit. Ir viskas. Ir prisitaikės organizacija. Ir gerai. Bet reikėjo darbdaviams, vadovams pakeisti mąstymą, sakyt, na gerai, taikykim išimtis, bet kaip tada suvaldysim tas išimtis, tai bus balaganas. Nebuvo.
2: Na va, tai jūs kokie buvot pažangus dar tais laikais, kai visi to nežinojo. Ir, na va, tikrai čia tokia, nėra tokia paprasta vieta, kur galėtum staigiai kažkaip išspręsti, nes dar reikia ir žinoti tuos niuansus tų žmonių, kas ten įeina į tą jų visą komplektą. Ir taip pat mokėt su jais pasidarėti, ką vis tik jie turėtų daryti, nes, na, jų tas ypatumas, ta diagnozė, kuri galbūt juos išlaisvina, jinai, na, nepanaikina kitų žmonių kančių ir tų pasiekimų. Kas atsitinka. Tai vat, kita vertus, ar tai padeda jiems tą diagnozę gyventi, ar tai jinai jau padeda jiems negyvent, nes jie jau nebeauga. O, aš ADHD, aš nieko nebedarau, aš dabar nebesistengiu. Aš tada, nu, pavyzdžiui, ADHD gali sakyti, aš dabar jau negaliu pakęst kritikos, aš galiu visur vėluoti. Pavyzdžiui, koks nors, nežinau, super jautrų žmogus gali sakyti, aš daugiau nebeinu vakarėlius, o gal jisai paprasčiausiai sociofobiją turi, gal jis visai slapstas, gal jis visai nėra super jautrus, o tas, kurie išdė, gal jisai tiesiog paprasčiausiai, nu, nenori būti atsakingu, gal čia nesuaugęs vaikas, dar nežinome, va, arba tas, kur ten nenori dirbti biure, gal jam konkurencijos smegenis, pavyzdžiui, gal jam truputėlį reiktų pasistengti, kad jis nejaustų jos tokios, tas, kur sako, kad aš autistas, gal jisai tiesiog bijo artumo, gal jam reikia kažką pasimokyti psichologiškai, tai daug čia visko yra. Ir aš manau, va tokius visai gerai būtų keletą klausimų savo užsiduoti, jeigu mano smegenys kažkiek kitokios, aš taip pati su tuo susidūrus per superjautrumą, per savo pačios superjautrumą. Aš kažkaip jį kaip pirmą kartą radau tokią knygą, o jau buvo po studijų aš ją radau, tai ir dar nebuvo išversta nieko, aš angliškai ją radau ir aš man buvo kaip atradimas didžiausias, va čia parašyta, kas su manim vyksta, kur aš niekaip su nieko psichologijoje negaliu išsiaiškinti. Nes tais laikais dar, kai išmokiausi universitete, to nedėstė, nežinojo, kažkaip nekreipė dėmesio. Tai aš savo susimeistravau tą sistemą tokią, kaip pabėgti, kai man yra per sunku. Ir ne, nieko visiškai ramiai tą sakau, niekam, niekas niekada nesukritikavo dėl to. Tiesiog, jeigu žmogus taip tiesiai, šviesiai sako, viskas, man jau čia visko užteko, aš daugiau čia nebesėdėsiu iš tam vakarėlį, nes paskui labai blogai jausios, aš tai žinau, tai viso gero ir niekas nepyksta. Niekas nepyksta. Iš anksto gali pasakyti, jeigu bijai, kad pyksta, ar žinos, kad tu čia nemeluoji. Va, bet kokius klausimus savo užduoti? Tai ko gero pirmas klausimas, ar tai tikrai mano nervų sistemos ypatumas, ar aš tiesiog nenoriu patirti diskomforto, nenoriu patirti tą, ką galbūt ištverčiau, gal visai nėra. Tai va tas pagrindinis, ar čia ta diagnozė teisinga, žinai. Kitas, o gal galiu ką nors pakeisti aplinkoj, jeigu jau toks mano nervų sistemos ypatumas. Gal ten nereikia kaip tam autistus jas perdirnėt, gal... Va, susitarėjai taisyklės ir esi patenkintas. Arba susitarėjai, kiek bendrausi ir gerai, ir niekas nenukentėjo. Kokia dar? Va, labai geras klausimas. Kokia mano savybės kaina moka kiti žmonės? Jisai jo rimtas yra. Labai rimtas. Kad, na, taip pat ir nepabėgt, kad čia dabar man viskas galima, nes paskui liksi vienas, paskui tiesiog būsi nemylimas. Tai irgi nieko gero. Ir dar labai gudrus klausimas, ar prisitaikymas prie savęs ilgainiui mano gyvenimą didina ar jį mažina. Nes susiradai etiketę ir svarbus. Sėdi toks ir ką, ir jau niekas nebeskeičia, jau nebelendi iš komforto zonos. Va, bet ko gero, pas svarbiausias klausimas man yra, o kokį gebėjimą vis dėlto verta treniruoti, jeigu man jis ir sunkesnis negu kitiems? Na, pavyzdžiui, kokį, va, tu pradėjai nuo savo pažįstamo, kuris buvo labai jautrus ir pamažėjo, labai jautrumas didysis, tai va, jeigu esi labai jautrus, prie ko tu sau turi pasakyti, kad viskas, daugiau aš tenais nestresuosiu, nesinervuosiu, tiesiog pabandysiu ramiai pabūti. Aš vat galiu pasakyti, visiškai normaliai dabar jau prisitaikiusi esu, nors baisiai jautri garsams esu, bet prie to, kad man virš galvos kažkas bilda. Nes aš susidūriau su daug įvairių kaimynų, kur kažkas tai vaikšto, bildėdavo tenais, šūnis laksto, vaikai cypė. Ir kažkaip savo pasakiau, kad nebenoriu savo nervų tam skirti. Jeigu dieną bildą aš galiu muzikoje pasileisti, galiu ausinės užsidėti, o jeigu naktį bildą ir ausų kimštukai ir viso gero. Ir ne, na, nebent pareičiais gal dar neturiu atradus tokio, jeigu dar, bet tada gal labiau išlauko garsai, neiš kaimynų būna. Ir, žinai, išsprendžiau, bet nebėra tai, kad aš tiesiog nepridedu nervavimuose energijos prie to. Kažkaip atkabinau nervus, nu, taip, aš tą girdžiu geriau negu kiti, bet nebeimu į galvą ir viskas. Bet taip reikia apsispręsti, kad aš dėl to, nes atrodė, kad aš turiu teisę nervuotis, aš tikrųjų tai daug geriau girdžiu, aš iš tikrųjų, bet, na, kas iš to iš tikrųjų, nesinori sumažinti to gyvenimo arba nesinori kraustyti iš būto į būtą. Tai kągi, tai matau, kad mūsų laikas jau visai eina į galą, tai, na, ko gero, vat, norėčiau pabaigti tokią mintim, kad skirtingos smegenys nėra nuosprendis, bet nėra ir pasiteisinimas. Ir kad tai tiesiog instrukcija, kaip gyventi kitaip, kad nereikėtų nei savęs laužyti, nei kitų versti pagal mūsų taisyklės. Ir tada norėčiau atsisveikinti su jumis iki kito penktadienio.
3: Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.
0: Apie tave.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Dviratininkai važiuojantys keliais, jų santykiai su automobilių vairuotojais, eismo kultūra, geros ir blogos patirtis ir nuolat keičiamos taisyklės. Apie tai šios dienos laidoje kalbėsim su Minam 100 iniciatyvos įkūrėja Vita Vitkutė Degutienė. Labą dieną, Vita.
2: Labą dieną, gerbiamas Vitoldai, mėly klausytojai.
1: Tai šiuo metu tikrai labai daug pokalbių apie dviratininkus, apie eismą ir kažkokį, sakykim, norą valdžios atstovų keisti taisyklės. Tai kadangi tikrai šurmulio labai daug ir turbūt gali būt, kad daugelis klausytojų ir girdėjo, bet priminkim, kas dabar vyksta, kodėl yra norima keisti tas taisyklės, kurių, sakykim, įtvirtinimas buvo ilgas ir sunkus.
2: Mhm. Tai, gerbiamas Vitoldai, mes su jumis pirmą kartą susipažinom, kai mes prieš 10 metų pradėjom mūsų iniciatyvą, kai pradėjom mokinti moteris važiuoti dviračiais. Tai 10 metų indėlis, visos vasaros mūsų iniciatyva veikia savanorystės principu ir mes šiai dienai apmokinę tūkstančius moterų važiuoti į gatves plentus. Pati dalyvauju labai daug metų įvairios ekspertų darbo grupėse, to taip pat esu ir susiekimo ministerijoje, kur yra darbo grupė, kur yra ir policijos atstovai, Via Lietuva, saugaus eismiska. Ir mes kryptingai siekiame saugumo keliuose.
1: 10 metų.
2: Daugiau negu 10 metų, aš jau 11 metai tą linkmę dirbu, mano visuomeninė veikla, nors pati esu verslininkė. Ir tiek daug buvo, žinot, ir visiek ekspertų nuomonės ir daroma pakeitimai tam, kad žmogus jaustųsi saugus, kad mes galėtume pagarbiai elgtis kelyje ir mes tų taisyklių patys nesugalvojam. Mes remiamės užsienio praktiką, tarkim, Ispanijoje jau beveik daugiau negu 28 metai yra taikoma šitas 1,5 metro saugaus lenkimo ženklas.
1: Taip, tik paminėkim, taip, kad kalbam apie tai, kad Lietuvoje dabar priminkit, kada buvo priimta.
2: Prieš keletą metų buvo priimta,
1: kad automobilių vairuotojai turi laikytis 1,5 metro atstumo, lenkdami, pravažiuodami ar kitaip pro dviratininką. Tai ta taisyklė ilgai skynėsi kelią, įgavo, sakykime, tą oficialumą ir dabar kažkodėl ją norima ne tai, kad panaikinti, bet palikti ne taisyklę, o rekomendaciją. Taip, mes visi žinom, kas yra rekomendacija.
2: Taip, klausė mūsų, kodėl mes nereagavom. Mes nereagavom to, kad mes nežinojom. Mes sužinojom iš socialinių tinklų, kad yra jau pateiktos pataisos vyriausybės svarstymui priėmimui. Tai mums buvo tikrai didelis siurprizas.
1: Taip, bet, Vita, dalyvaujat net susisiekimo ministerijos darbo grupėj ir sužinot iš ministro Facebook'o.
2: Taip, bet mes žinot, mes turim darbo grupę, turim mūsų ir protokolus ir viską. Tai buvo priimti visai kiti sprendimai, kad dar daugiau daryti saugumo keliuose. Tai yra ir teikti siūlymai dėl ištisinės linijos skirtimo, dėl sumažinimo greičio artėjant prie dviratininko. Tai eilės tokių pakeitimų, kurie, žinot, tikrai dar tas apibrėžtų aiškesnės taisyklės vairuotojam ir kad nebūtų to susipriešinimo tarp vairuotojų ir dviratininkų. Vis tiek valstybė turi saugoti ir apginti silpnesnius eismo dalyvius. Ir tas toks mėtymas, jis tų taisyklių keitimas yra tikrai negerai, nes tada tokis gaunasi chaosas. Ir mes esam Lietuva patys įsipareigoję Europos komisijoje, Europos Sąjungai siekti tų va tikslų dėl visos ekologijos, užterštumo, saugumo keliuose, tai yra begalės tarptautinių įsipareigojimų.
1: Na gerai, aš iš tiesų pats asmeniškai gal sakyčiau esu 90% automobilistas ar automobilio vairuotojas ir gal tik 10 dviratininkas ir tas dviratininkas, kuris važiuoja miške, tai reiškia ten jeigu kas, jeigu nesaugu, tai pats ir kaltas, jeigu atsitrenkia į tą medį. Tai va, tai iš tikrųjų esu važiavęs ir plentu ir visaip ir visiškai man yra suprantama tas dviratininko, nežinau, pažeidžiamumas, kad važiuojant automobiliu bet kuriuo atveju intuityviai, net ne pagal taisyklės, normaliam žmogui turėtų norėtis, normaliam vairuotojui norėtis saugoti tą dviratininką, nepridaryti jam bedų ir tuo pačiu sau daugybę bedų. Tai dabar tas, na, sakykime, ta taisyklė ar įstatymas, jisgi atrodo ne tik, kad parašyta kaip nors, bet taip natūraliai turėtų įvykti. Ir kaip manot, kodėl dabar reikia jį, nu turbūt ką žodis, sumenkinti, ne? Nes jo, sakykime, tokia reikšmė sumažėtų, jeigu tai yra rekomendacija, nes nu, mes žinom, ką reiškia rekomendacija Lietuvoje.
2: Rekomendacija, tai čia tikrai, čia dar daugiau to įneša chaoso ir visos netvarkos valstybei.
1: Tas susipriešinimas, ar jūs jaučiat, nes aš jaučiu vis mažiau, man atrodo tai, ką matau pro automobilio stiklą, kad kaip vairuotojai reaguoja įvažiuojantį keliu ar gatvę dviratininkai? Man atrodo, kad reaguoja geriau.
2: Taip, nes aš pati esu vairuotoja, 33 metus vairuoju ir pati esu dviratininkė, kuri labai myliu plento discipliną, esu daugkartinė čempionė Lietuvos plento, tai iš tikrųjų po šito priėmimo pusantro metro lenkimo ženkliai geresnė situacija. Pavyzdžiui, kaip dviratininkė, aš jaučiuosi daug saugesnė. Mane lenkia mašinos, pasimojuojam, sulėtinę. Ta prasme, nu tikrai labai tas geras toksai yra ryšys. Aš dabar labiau bijau važiuoti dviračių takais, nes ten bet kaip važiuoja, lekia visi. O vis tiek mašinos, jos važiuoja, žino kelių eismo taisyklės, tvarkingai, ta prasme. Ir o dabar tas vat, sugrįžimas atgal, toksai, nežinau, nes realiai tai situacija ženkliai pagerės, bet jeigu pasižiūri į socialinių tinklus ir kas ten yra per komentavimą ir susipriešinimą, tai tikrai realios situacijos netitinka.
1: Tai man irgi taip
2: tikrai
1: atrodo.
2: Tikrai netitinka.
1: Bet aš tiesiog mačiau jūsų diskusiją kitame, turbūt radijoje, kur ministras paminėjo, kad keliai sukurti labiau keturratėm transporto priemonių. Nu, kažkaip panašiai buvo pasakyta, ar aš nesakysiu kaip citatos, tik kaip mintį, bet argi tikrai?
2: Tikrai ne taip, todėl kad lygiai taip pat keliai yra mūsų visų. Mes turime dalintis keliu, lygiai taip pat visi esam mokesčių mokėtojai, esam ir darbdaviai, ir yra, ta prasme, tai yra vienodos teisės visiems. Jei autostradui dviratininkai žino, jie nevažiuoja, bet visi regioniniai keliai, ir daugiausia mes globojam tą vadinamą mikrojudumą, bet dviračių sportas turi 12 sporto disciplinų. Tai tarkim, pagal naujas rekomendacijas, jeigu jas priims, tai plento disciplina iš viso turės išnykti Lietuvoje. Tai aš ministro paklausiu, sako, tegu važiuoja lydintis automobilis, bet mes žinom, kokia situacija, tai neužtenka trenerių, nėra pinigų kūrui, ta prasme, tai visai išnyksta disciplina, kuri yra pati populiariausia pasaulyje, jeigu Eurosportą žiūrint, Tour de France, tai yra reitingai numeris vienas Tour de France.
1: Taip, taip.
2: Ir tarp kitko tie patys organizatoriai, kaip ir Dakaro.
1: Taip, tie patys taip, reiškia, organizuoja
2: taip, patys organizatoriai.
1: Tuos kelis charizmatiškus renginius, kurie iš tikrųjų yra žiūrimumo prasme
2: taip.
1: Labai populiarus, beje, ir Lietuvoje, kaip suprantu,
2: taip.
1: Net ir,
2: taip,
1: ir Tour de France žino turbūt visi. Gerai, tai jeigu peršokam šiek tiek į Tour de France ir į kitas šalis, tai tikraigi paminėjot jau ir domėjotės, kaip yra kitose šalyse. Aš labai daug važiuoju kilometrų kitur, važiuoju kalnuose, serpantinuose ir tose dviratininkų oazėse, kur jų tikrai labai daug, Lietuvoje jų tiek niekada nebuvo ir niekada nebus. Ir visi vairuotojai tenai tai žino, netgi yra ženklai, tokie gal sakyčiau, kai kur net papildomi ženklai, informuojantis, ne kažką draudžiantis, informuojantis, kad tikrai čia bus daug dviratininkų, nes tai yra jų ar treniruočių vietos, bet tai yra normalūs absoliučiai keliai. Ir dauguma ten vairuotojų viską supranta ir moka elgtis. Kodėl pas mus vis dar kažkaip mes nesuprantam nei kaip lenkti, nei ką
2: reikia
1: daryti?
2: Laiko. Mums reikia laiko. Aš taip galvoju, jeigu būtų kryptinga valstybės politika vieningai nustatyti taisykles, komunikuoti vienodai ir tuo pačiu ir infrastruktūrą gerinti. Tai tikrai būtų labai geri rezultatai po 10 metų, nes per 2 metus mes jau turim puikius rezultatus, nes Lietuva yra tikrai labai progresyvi, stipri valstybė.
1: Aš, vesdamas šias laidas, visą laiką turiu tokį tikslą, kad visi eismo dalyviai, kas bebūtų, nesvarbu, ar dviratininkai, pėstieji, sunkvežimių, sunkiojo transporto vairuotojai, lengvųjų automobilių vairuotojai suprastų geriau vieni kitus. Tai reiškia, kad lengvojo automobilio vairuotojas suprastų, kodėl sunkvežimio vairuotojas į kairę suka iš dešinės juostos, nes kitaip jisai nesutilps ir tą reikia toleruoti, nes jis kitaip neturi pasirinkimo. Ko nesupranta vairuotojai žiūrėdami į dviratininkus?
2: Žinokit, reikia edukuoti tiek dviratininkus, tiek vairuotojus, labai mums trūksta tų tokių saugumo kampanijų. Iš tikrųjų, aš pati nežinojau, kad negalima dviratininko lenkti dviračių gatvėj. Tol, kol neįvyko skandalas, tada tu sužinai, dar sužinai, kokios neadekvačios baudos yra, teisių atėmimas, kai ten absoliučiai jautiesi saugus toj gatvėje. Tai mums neužtenka tų žinių, nes pas mus kelio eismo taisyklės, jos yra tiesiog ratinys, tiesiog neįmanoma jų tiek sužinot. O pavyzdžiui, dviračių skaičius, mikrojudumas, žiūrėkit, Vilniaus miestas, jis darosi dviračių miestu. Mes tiesiam labai daug dviračių takų dar ir norim, kad kuo daugiau būtų dviratininkų ir vaikų.
1: Tai taip, mums automobilistam tai tikrai daug geriau bus tuštesnės gatvės, mažiau spūsčių.
2: Bet vaikai nežino nei kelio eismo taisyklių, jie nėra eduguojami. Tai viskas numeta man policijos pečių.
1: Policija.
2: Tai jeigu kalbant tą plačiąją prasme, tai čia yra ir ne tik susiekimo ministerijos, čia yra ir sveikatos apsaugos, sporto išvietimo ministerijos, čia turi būti tarp institucinis bendradarbiavimas, o ne mėtymas kaip karštos bulvės ir dabar va čia vėl tiesiog tie priėmimai būtų ir čia, nežinau, tiesiog kadangi toj temoj gyvenu labai daug metų, tai vat ir norisi nuoseklumo ir to bendro tikslo siekimo. Tarkim, mūsų dabar kampanija savanorių padaryta matyk žmogo nekliūti, kuomet prie mūsų prisijungia ir policija, ugniagesiai gelbėtojai, gydytojai, begalė kitų profesijų žmonių ir nusifotografavo su šalmu, kaip minantis realus dviratininkai ir su savo darbo drabužiais. Tai jau mums dabar pavyko tikrai padaryti tą nemažą kampaniją, kuri dar tik tai įsibėgės, kaip ir, pažiūrė, Regitra prisijungė savo darbuotojus, nufotografavo, kad jie yra saugumo ambasadoriai. Tai čia tik pradžia ir dabar užkirsti, uždrausti, tai iš tikrųjų čia, aš manau, tai bus tikrai labai didžiulis pasipriešinimas.
1: Na taip, kad nebūtų visiškai vienus vartus, reiškia, šita laida, man kartais, kaip, ar kaip automobilistui, ar kaip netgi kokiam nors bėgiotojui po Vingio parką, tenka pamatyti keistai besielgiančių dviratininkų ir komentuoja tai vairuotojai, arba netgi tie įvykiai, kurį ir paminėjot, tai reiškia, kokia nors ten buvusi krantinės gatvė Vileišio tapusi dviratininkų gatve. Aš tai vadinčiau piktybišku kenkimu dviratininkam, tie, kurie specialiai važinėja dviračiais, filmuoja, skundžia, net ir saugiai, normaliai aplenkusius. Taip, ten lenkti negalima dviratininko, bet ten visą terpę įsidirbinėti. Ir jeigu nori įsidirbinėti kaip dviratininkas, ten gali. Tai kaip va šitą matot pusę, reiškia tą, kad galbūt taip dviratininkus saugot reikia, bet ne visada jie teisūs.
2: Taip, aš pripažįstu, dabar kadangi labai daugie dviratininkų ir aš pati pamatau begalės tikrai labai nedrausmingų dviratininkų, važiuoja per raudoną šviesą. Aplenkia žmogų šalia, tai lygiai tą pati 1,5 metro taisyklę irgi galioja sulėtinti, aplenkti saugius atstumu žmogų, pėsti į bėgiką. Tai tos pagarbos tikrai labai trūksta. Tai vat nežinau, bet jeigu mes pradėsim jau edukuot daugiau nuo vaikystės, mokyklos, tai tikrai augs visai kitą kartą, bet tam reikia laiko. Ir aišku, čia turėtų įsikišti ir policija. Jau tarkim, mes esam Vilniaus miestas ne vieną kartą padarę tas akcijas, kur buvo begalės nubausta ir paspirtukininkų ir dviratininkų.
1: Na,
2: čia
1: taip,
2: jau turėtų įsikišti policija.
1: Paspirtukininkai tas tokio... Kitos tos priemonės, mes esu daręs laidas ir apie paspirtukus, man jie atrodo stipriai baisiau negu dviračiai.
2: Man tai yra viena baisiausių susiekimo priemonių, nes man tai kaip medikai, tai iš viso yra, aš žinau, kokie yra sužalojimai, kaip yra sudarkomi veidai jaunų žmonių, tai čia tikrai visam gyvenimui tampa neįgalus. Tai čia yra tikrai pavojinga susiekimo priemonė.
1: Na taip, tai pripažįsta... Visur, visame pasaulyje, kad tai iš tikrųjų važiuoti paspirtuku reikia labai atsakingai, nes tiek tas svorio centras aukštas, maži ratai turi labai pažeidžiamumą greitą, maža duobė ar akmenukas gali nulemti dantų neturėjimą.
2: Jo, ir matot, dabar tikrai paliesta ypatingai jautri tema, kuri yra aktuali šiai dienai, tai yra žmonių saugumas. Tam pačiam pasaulio kontekste, karo grėsmės kontekste, visi norim būti saugus. Šeima, vaikai, gatviai, šalis saugi. Ir čia tikrai didžiulė bendruomenė mum per 10 metų, kaip aš minėjau, tūkstančiai mūsų vienė moterų. Mes 10 metų globojam visas dviračių sporto mokyklas. Tai yra vaikai, nepilnamečiai, kurie sportuoja plento discipliną, kur dabar yra pasaulinė žvaigždės, jie nori lygiuotis ir pas mus progresiniai labai auga šita disciplina. Tai mes tikrai labai labai prašom ir ministerijos, kad išgirstų mus, nes tai visiek valstybės pareiga,
1: čia įsipareigojimai. Čia per sporto prizmę, ne? Čia turėsim dviratininkų meilutyčių, ne?
2: Tikrai,
1: jeigu darysim
2: tikrai,
1: viską
2: tinkamai.
1: Tikrai,
2: nes dabar mūsų paaugliai, jie jau užiminėjo pirmasias vietas jau tarptautinėse varžybose, tie 14-15 metų jaunučiai.
1: Tai gerai, kodėl, jeigu nuo ko jau ir pradėjom kalbėti, kad net intuityviai atrodo, kad dviratininką reikėtų saugoti ir tas pusantro metro neatrodo niekaip nei keistai ir vis tiek turit, nežinau, žinių ar patirčių ir iš kitų šalių. Net šaukinėja kitos valstybės.
2: Ne, jie kaip tik, tai yra pagrindinis kertinis dalykas, tarkim, kaip Ispanijoje, visur yra pusantro metro lenkimo ženklai edukuojantis vairuotojus. Važiuoja kas 2 kilometrai ten, kur vairuotojai važiuoja ir dviratininkų daug, nors tai yra privalomas lenkimas. Bet vis tiek jie edukuoja, mum niekaip nepavyksta irgi su ministerija susiderinti darbo grupėse, kad savivaldybės, jos galėtų pačios spręsti, kaip
1: būtų
2: Kretingos,
1: aiškiau, ne?
2: Taip, kad Kretingos, pavyzdžiui, jie jau kiek metų siunčia prašymus, mūsų yra vasara labai daug atvyksta poilsiautojų, nori susisiekti ten važiuoti tam tikri ruožai, ar leiskit mum pastatyti ten ženklą tą, ne, neleidžia, nei Vijo Lietuva, nieko, nes nėra įteisintas toksai ženklas. Tai norisi vis tiek, kad tie ekspertai, kurie yra patys susisiekimo ministerijoje, jie išgirstų žmonės, kurie tikrai mina, kurie važiuoja, kurie kasdieną naudoja dviratį kaip susisiekimo priemonę. Tai reikia kalbėtis daugiau su tom bendruomenėm ir jas išgirsti. Bet visur irgi turi būti, žinot, kaip sakau, kad nebūtų tų kraštitunumų. Nes dabar yra, matot, kiek konfliktų dėl tų teisų atėmimo. Taip, tai, nu, tai čia yra irgi neadekvatu. Aš pati dariau tyrimą ir važiavau su vaizdo radaru. Tai mane visos mašinos lenkia per ištisinę juostą. Visos pagarbių praktiškai
1: atstumų
2: pagarbių. Tai aš ir sakau, žiūrėkit, ar taip yra žmogiškiam padoriam vairuotojam, yra svarbiau neišgazdinti, nesužeist, kad oro gūsis ten nepatrauktų paratais. Ir jie rizikuoja netekti teisių, nors jie žino, kad daugelis dviratininkų žinia, bet jie vis tiek lenkia, nes tai yra žmonėm jau yra svarbu. Prantat,
1: tai, bet tai yra... Taip normalu.
2: Tai yra taip normalu, vat apie ką mes kalbam, yra taip normalu. Ir savaime suprantama, ir iš to dabar daryti tokį, vat nežinau, susipriešinimą.
1: Tarsi vairuotojas tampa kažkokiu tai nusikaltėliu, ką tu padarėjai. Aplenkiau 10 km per valandą važiuojantį dviratininką ir iškišau savo automobilio vieną šoną, 15 centimetrų per ištisinę liniją, tai tau kalėjimas.
2: Taip, nu, taigi, taip. Ispanija policija per 2 lenkį irgi esam talpinę ne vieną vaizdo įrašą. Ir dar kol neparodai, dar tavęs neaplenkia. Tai kai parodai ir tada gražiai per 2 aplenkia, pamojuoja, parodo laiką. Nu tai tas gyvenimas, žinot, va, šiandien yra, rytoj nėra. Aš žinau begalę medikų, gydytojų, kurie, vat, teisininkų, kurie nuo to streso bando pabėgti, kad turėtų fizinį krūvį, atsipalaiduotų. Tai yra reanimacijoje intubuoti ligoniukai, jiems priveža dviratį ir pritvirtina pedalus, kad mintų, taip. Tai
1: nežinau, kadangi mūsų laida visiškai eina į pabaigą, aš labai... Kažkaip ieškočiau visame šitame jūsų darbe ir kovoje ir siekiuose tos kitos pusės, nors, kaip suprantu, jūs ir anoj pusėje esat.
2: Aš ir anoj pusėje esu, tikrai žiūri tą situaciją adekvačiai.
1: Tai, ne, bet tai net ministerijų darbo grupiai, toj ministerijų, kurios vadovai priminėja kažkokius, nežinau, mano supratimu, keistus ir mažinančių saugumą, na, sakykime, dar gal nepriimtus įstatymus, bet duok dieve, kad ir nepriimtų, nes daugybė mano draugų automobilistų, kurie daug važinėja, pasisako visgi šį kartą, pasisako tikrai už dviratininkus ir kad palikti normaliai galiojančius jau esančius įstatymus ir netgi tai, ką jau paminėjote, šiek tiek įdėti dar daugiau aiškumo. Nu, net ir tie ženklai, kuriuos minėjote, aš jau mačiau daug tą 1.5 metro tokį informacinį, vadinkim.
2: Taip, informacinį.
1: Nu, kaip ir nerakėtų mokslas juos
2: tikrai
1: įdėkti.
2: Tai. Tikrai
1: galima
2: tai.
1: Būtų ir nekainuoja milijono, jeigu iš tikrųjų ir turbūt pagerintų, primintų. Nes
2: taip.
1: Vairuotojai, tas sezonasgi trumpokas Lietuvoje dviratininkų.
2: Tai čia iš tikrųjų, tai, o norisi, kad vis tiek tai būtų visus metus naudojama susiekimo priemonė, kaip Olandijoje, Belgijoje, ten irgi orai tai nelepina, bet ten yra nacionalinis sportas, bet jeigu žiūrint, sakau, iš platesnės prizmės, tai norisi, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau sveikų, stiprių žmonių. Tu nepasakysi kario, jeigu lyja, kad tu neiki pratybas ir negink šalies, nes lyja arba šlapdriba. O čia tie žmonės, kurie yra emociškai, fiziškai atsparūs, jie yra stipri valstybė, stipri lastelė. Tai vat, pasinaudodama progą, ačiū labai už pakvietimą, tai noriu, mes turėsim savo 10-ąjį jubiliejinį moterų labdaringą važiavimą ir mes organizuojame pilietinę akciją už saugumą ir visos mūsų dalyvės ir labai daug žinomų žmonių irgi jungiasi prie tos akcijos ir mes tiesiog darysim tokį kaip performance, visos gulsim ant plento, asfalto ir tam, kad atkreiptume valdžios dėmesį ir visuomenės dėl saugumo keliuose, nes mums yra tikrai labai labai svarbi šita tema ir mes labai norime apginti silpnuosius ir atstovauti saugumą, Lietuvos saugumą visais lygmenim.
1: Tai to labai linkiu. Ačiū, Vita.
2: Ačiū jums labai, Vitoldai.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Minam 100 iniciatyvos įkūrėja Vita Vitkutė Degutienė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.